0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

להודות לקדוש ברוך הוא. באמת, אני רוצה להודות לו על כל הטובות והניסים והנפלאות. ואני גם מאוד רוצה להודות לו על צוות הנגנים המופלאים שהוא זימן לי שיהיו איתי. אז קודם כל, למרות שיש בינינו תחרות, לעמית יצחק, הגיטריסט המופלא, שהולך איתי מהיום הראשון שהתחלתי לעבוד על המוזיקה, על הבאס, נחמן אלביץ, על התופים, רן שימוני, על הכינור, ושניים, ניצן חן רזאל, וגדי פוגאץ'. ותודה ענקית למפיק המוזיקלי של כל הערב הזה, א' א', אסף אמדורסקי.

אתם יודעים משהו, למרות שאני אקריא מהדף, אני בליינד אשכח שתיים, שלושה שמות, אז מכילה מראש. הגברה ותאורה, חברת אקשטיין, יונתן וגל. עיצוב תאורה, יהודה זריאן. סאונדמן, משה עציוני. תודה רבה. הקלטת סאונד, אדיר דדיה וליאור טבת. יחסי ציבור, אובססיביים. אני התראיינתי ב-700 תוכניות רדיו. אתר הישראלי. הפקה בפועל, דניאל רנד, בני היקר, בני הבכור. תודה רבה למיקי פלד על האמון, ייעוץ, הפקה. לרשת ג' ששידרו את המופע. לערוץ 24 שצילמו את המופע. לבני קרמלי, במאי צילום. לאלן וידאו מסכים. יוחנן ורוני מקסטל כרטיסים שבאמת האמינו בנו ועזרו לנו מאוד. תודה מיוחדת וענקית למפיקה של האירוע הזה, שבאמת כולם אמרו לה, את לא נורמלית, מה תקליט אחד, מה קסריה, מי קסריה, אין זמן. הלכה באמונה לאורך כל הדרך, בשקט, בשלווה, ביעילות אדירה. מאיה פוגל המפיקה. באמת תודה רבה. אני רוצה להודות לכל הילדים שלי, דניאל רנד, דוד נריה רנד, הילה בתיה רנד, אריה יהודה רנד, ישראל רנד, אודליה רנד, נחמן רנד הקטן, שבאמת סבלו את האבא ואימא שלהם בתקופה המשוגעת הזאת. אני רוצה להודות עוד פעם לקדוש ברוך הוא על כל החסדים הנפלאים שלו, לרבי נחמן מברסלב. יש בחוץ גם את הספרים שמי שואל את עצמו, השירים האלה מאיפה הם נולדו, אז הם נולדו מהדעת של רבי שלום ארוש, רבי ומורי, שהדעת שלו מקופלת בספרים שנמצאים בחוץ. ועכשיו אני רוצה באמת להודות תודה גדולה ולהקדיש את השיר הבא לאישה שהכל כולל הכל, כולל מה שאתם רואים פה, מצליל ראשון והצליל אחרון, מהפקה, מהילדים, מכל הארגון, מכל היוזמה, מכל האמונה, לאשתי שבאמת היא יצור חד פעמי, מיכל בת שבע, רן, אני רוצה להקדיש לך השיר הבא.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהר מתחם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהר איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: Nu, באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור, ואתה נותן לי פה מז'ור. מה זה?
1: אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: водка, голова работай.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס.
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר. אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

Boa raza. כשאת רק מחייכת, אז מה יש לדבר? העבודה הולכת הרבה יותר מהר. אולי נברח ביחד ובלי מילים נוהר. כוחת מבט שולחת תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב, תפוח הזהב.

אף תפוח חזה. אולי ירד עוד גשם בתוך פרדס ירוק, אולי תרצי לגשת, אינני גר רחוק. אז למה את שותקת ומה קרה עכשיו? אוי למה את זורקת

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.
1: אין לי

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: לטלוויזיה, לעיתונים, מתמכר לכוסה, לתשדירי פרסומת, לשלט רחוק, למדריכה הערוצים, לשירים המנוונים, לדיסאינפורמציה, לפחדים.
1: בלי רשימה ארוכה של קניות, אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים, כי אי אפשר בלי.

0: של כולנו.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: די, נשבר מהשטויות כבר, אל תבואי. די, נמאס מהכבדות, אל תבואי.
1: סתם, סתם, את יודעת.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Thank you.
1: Am I dead or am I drunk? Am I high? Am I in love?
2: אתם מאזינים לרדיו אש של הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: לבד.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס.
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
6: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
7: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

הרדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: Christina, I don't know nobody can't tell you how to miss, you know what I mean? Yeah, man. Let them know that.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוואטשרט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז ריבים

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

במפגש הדרכים עמדו שם שלושה חיילים במדים, אחד אחז רובה, השני שבר שמירה,

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש רציתי

0: יש רגעים שלא באמת יודעים איך להתחיל אותם, כי הם מרגישים כמו סוף של משהו אחד והתחלה של משהו אחר באותו הזמן. וזה בדיוק הרגע הזה, זה השידור האחרון שלי כאן ברדיו. המקום הזה היה בשבילי הרבה יותר ממיקרופון או תוכנית. הוא היה חלק מהדרך שלי כאן, בתיכון, חלק מהזהות שלי בשנים האחרונות וחלק מהקול שלי שלמדתי להוציא החוצה. ועכשיו, ברגע הזה, אני לא רק נפרדת מהרדיו, אני נפרדת מתקופה שלמה. תקופה של אנשים, רגעים, שיחות, שינויים וצמיחה שלא תמיד רואים מבחוץ, אבל מרגישים אותם מבפנים. אבל זה לא פרידה עצובה, כי לצד הסיום הזה יש גם התחלה חדשה. המעבר שלי לצבא, ולפרק הבא בחיים שלי שאני עוד לא יודעת בדיוק איך הוא ייראה, אבל אני כן יודעת שאני מגיעה אליו אחרת ממה שהתחלתי. ובשידור הזה אני לא לבד, אני הולכת לפגוש אנשים שהיו חלק מהדרך שלי כאן, לדבר איתם, להיזכר, לצחוק, לשאול שאלות שלא תמיד שואלים ביום יום, ונסות להבין יחד מה נשאר איתנו אחרי שכל הפרק הזה נגמר. אז זה לא רק שידור פרידה. זה שידור של סגירה, של תודה ושל רגע אחד שבו עוצרים לפני שאני ממשיכה עם החיים שלי קדימה. ועוד דבר שאולי הכי קשה בתוך כל זה, זה להבין שזה באמת קורה. שאנחנו מתבגרים, מסיימים בית ספר ונסגר פרק שלם שלא יחזור. ואני עדיין לא מעכלת את כל המאורה. זו תחושה שלא תמיד קל לשים עליה מילה. אבל, ולכן אני אשים כמה מילים, אז קבלו את השיר לא רוצה להתבגר של מוקי ויוסלס איי-די שמתאר את התחושה הרבה יותר טוב ממני.
1: טוב, אז זה באמת כיף להיות אבא, אבל הכי כיף להיות הילד.

0: אני רוצה עכשיו לעבור לפינה שהיא קצת אחרת. איתי כאן העובדת סוציאלית חפצי כפיר, שליוותה אותי לאורך 4 שנים האחרונות בפנימיה, מישהי שהייתה חלק מהדרך שלי פה, ברגעים טובים וגם ברגעים פחות פשוטים. והיום, דווקא ביום כזה של פרידה, רציתי לדבר איתה על משהו שכולנו חווים, בשלב כזה או אחר, איך נפרדים נכון, ואיך בכלל מתמודדים עם פרידות גדולות בחיים. מה שלום, חפצי?
1: אני בסדר גמור, מתרגשת מאוד.
0: כן?
1: כן.
0: אז ככה, רציתי לשאול אותך, כשאת מסתכלת על 4 שנים האחרונות, איך את מתארת את התהליך שעברתי כאן? הרי זה היה תהליך לא פשוט, ובטח עם מחות תאומה, זה בכלל סרט.
1: לגמרי תהליך לא פשוט, ואני חושבת שלהגיע לכאן היום ולשמוע אותך היום, זה רק מראה איזה תהליך עברת. ובאמת הגעתם לפה ככה שתי מתבגרות כזה בשיא ההתבגרות, ככה עוד מנסות ככה כל אחת לבנות את הזהות שלה, את הנפרדות שלה, זה לא פשוט להגיע לפנימיה, שתי תאומות שהן נמצאות באותה שכבה עם אותם חברים, אחת יכולה לספר משהו שהשנייה לא רוצה שתספר את זה, וכל אחת באמת לאט לאט מצאת את הדרך שלה, את מצאת את הדרך שלך, בנית את מי שאת, כאילו...
0: זה מדהים בעיני, נגיד... שמה שאני רואה שאת נורא מבינה אותי, לפחות, אני לא אדבר בשם אחותי, שדווקא את, בגלל שיש לך תאומות, אני תמיד הרגשתי שאת נורא מבינה את המורכבות שאני חיה בה, בעיקר בפנימיה, בעיקר במקום של כאילו, שהוא כזה מורכב, ועצם עובדה, אז מי שכאילו בדיעבד, הבנו ששנינו הגענו באותה שנה למקום המדהים הזה, אז באמת הרגשתי שהבנת אותנו והיינו כאילו ממש במקום שאני יודעת שאני מספרת למישהו שיש לא חסר לה בבית, יש לה מספיק תאומות שחוות את אותם דברים בערך פחות או יותר, אותם תסביכים שלא, לא בא להספר את זה, כן בא להספר את זה. את חושבת שזה כאילו כן עזר לך גם לעזור לנו?
1: אני כן, אני בטוחה שזה עזר לי לעזור לכם, כאילו זה עזר לי מאוד לראות, כי לפעמים רואים מהצד תאומות וזה וואי איזה מגניב, נראות אותו דבר, הכל... ולא מבינים את המורכבות שזה, כמה זה גדול, בטח ובטח בגיל ההתבגרות, שכל אחת באמת רוצה לפתח את עצמה, להבין מי בזכות עצמה, לא בזכות אחותה, לא בזכות, הרבה פעמים מורות שפונות אומרות, וואי, את כמו אחותך, לא, כאילו, אתה רוצה להרגיש כמוך, כמו עצמך, וזה אפילו היה ניכר, אפילו לדעתי, היה תקופה, שלב כזה, שכל אחת מכם עצתה תסרוקת אחרת, אחת הייתה שם עצמות, אחת בלי, כאילו, תפרידו בינינו, אל תתייחסו לנו כאל אותה אחת, כי זה בכלל בגיל ההתבגרות יש את הצורך הזה לבנות משהו שהוא שלי, אז קל נכון. וחומר בתוך תאומות כזאת שהיא לא פשוטה. אז כן.
0: וואי, זה מדהים בעיניי. ומה מבחינתך, יותר שאלה לגביך, מה מבחינתך הופך ליווי בפנימיה למשהו שמעבר לתפקיד? יש רגע או שינוי שאת זוכרת במיוחד מהדרך שלך פה?
1: וואי, הרבה רגעים, אני אגיד שזה לגמרי יהיה רגע שיזכור לי לעוד הרבה שנים.
0: רדיו בשידור חי.
1: לגמרי. אני חושבת שללוות בפנימייה, זה משהו נורא נורא גדול. אתה לא מלווה רק את הנער, אתה מלווה אותו בכל כך הרבה דברים, כי אתה מלווה את הנער, ואתה מלווה את המדריך שידריך אותו, אתה מלווה את הרכז שיהיה שם איתו, אתה מלווה את ההורי הרבה פעמים, זה להחזיק כל כך הרבה אנשים סביב מטרה אחת, לעשות לנער הזה, טוב, לעזור לו לצמוח, כאילו לגדל אותו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז בסוף ליווי טוב זה להצליח לראות את הילד הזה שהוא גדל ופורח, ואת פה מולי ואני כאילו...
0: אני מדהים בעיניי, אני חייבת לציין באמת מדהים בעיניי, משהו שלא ידעתי גם כן לא מזמן, שגם את לוקחת לשיחות את המדריכים, גם את הצוות של בעצם השינשינים, זה באמת יש פה הסתכלות על הפרטים הקטנים וזה נורא מורכב. כאילו, איך את מצליחה באמת לגעת גם... בכל תלמיד וחניך בפנימיה הזאת. זה, הרי בסופו של דבר ראש את מוקצת לשכבות מאוד ספציפיות ומסוימות כדי שזה יהיה נורא ממוקד. אבל באמת איך נוגעים, איך יודעים לדעת, כי יש אנשים שלא דווקא, לא על פני השטח זה נראה כאילו יש פה בעיה. אבל כשמסתכלים לעומק, יש כאילו, ואיך מגיעים לאותו תלמיד, לאותו, אפילו הייתי אומרת, מדריך.
1: אז קודם כל, אני חושבת שלכולנו, המילה בעיה היא לא המילה הנכונה. כולנו עוברים דברים. אז כשאתה מסתכל על זה ככה, אז אתה הרבה פעמים מנסה להבין מה אותו אחד עובר, מה הוא צריך אותי, ומה, איזה משהו הוא צריך. יכול להיות, יש כאלה שצריכים רק את העידוד, ויש כאלה שצריכים את הגבולות, ויש כאלה שצריכים את האכלה, את ההקשבה, כל אחד צריך משהו אחר. גם המדריכים, גם השינשינים, כל הצוות שמלווה אתכם, צוות צעיר, צוות בוגר, גם אתם, כל אחד, המטרה היא כל הזמן לזהות מה הוא צריך ממני? אני חושבת שאחד הדברים שהרבה שומעים אצלי בחדר, זה לא מה נאמר לי, אלא מה אתה שומע. כאילו, זה משהו שאני גם מעבירה אליכם הרבה פעמים. אז גם אני כאילו פועלת ככה. הרבה פעמים אני שומעת מילדים הרבה דברים, ואני אומרת לעצמי, עצרי, עצרי, זה לא מה שהוא אומר. תנסי לשמוע בין המילים. מה הוא בעצם מספר לך? מה הוא צריך ממך?
0: וואי, להסתכל מעבר למילים, זה משהו שנורא קשה לעשות, נגיד, באמת, עד שלא עלינו את השיחות שלנו, אני מאוד לקחתי את הדברים, עשיתי זה, כי זה מה שזה, ולפנח ולפרק את זה, זה נורא גם מסביר, כאילו, למה בלנתנה ככה, וגם פחות תרגיש, אתה תיקח על עצמך את האומס ואת המעמסה שמה שהוא אמר, והוא משפיע עליך, כי אתה מתחיל לשלוט ברגשות שלך, אתה מסתכל במעבר למילים, תמיד שזה, התמונה היא הרבה יותר גדולה ממה שאתה חושב שזה, זה מדהים, זה ממש מדהים. ורציתי להגיד לך לגבי פרידה. הרבה אנשים אומרים שפרידה היא דבר קשה, אבל מה בעצם כל כך קשה בה?
1: וואו, פרידה...
0: יש הרבה פרידות גם.
1: כן, יש הרבה פרידות. פרידה קשה קודם כל כי היא מעוררת בנו את כל הפחדים. פרידה היא מביאה הרבה חוסר ודאות. אני לא יודע מה יהיה מחר, לא יודע מה יהיה עוד רגע. אני יודע מה יש לי כרגע, בין אם הוא טוב, בין אם הוא לא טוב, אני יודע מה קרה כרגע. ופרידה בעצם מאמתת אותנו עם המקום הזה, שאני לא יודע מה הולך לקרות. ופרידות יכולות להיות באמת, יש מלא סוגי פרידות, מפרידות שהיו לנו הכי ראשונות שלנו, הפרידה של אמא ששמה אותנו בגן, או ההליכה, הפרידה מכיתה א' ופרידה מכיתה ו' או כאלה, וגם זה יכול להיות אפילו פרידה ברמה של פרידה מיום. כל לילה שאנחנו הולכים לישון, אנחנו נפרדים מהיום, אנחנו לא יודעים איך ייראה היום המחר, אם הוא ייראה אותו דבר, אם נקום באותו מצב רוח, אם יהיה זה. אז הפרידה באמת כל הזמן מאמתת אותנו עם החוסר ודאות. ועם זה נורא קשה לנו.
0: וואי, זה קשה, כי אין באמת דרך אחת להיפרד. כי הרי בסופו של דבר, נכון, השאלה הבאה שלי היא, האם יש דרך נכונה להיפרד, או שכל אחד עושה את זה אחרת. עכשיו, יש כל כך הרבה סיטואציות והרבה פרידות, איך באמת, מה הדרך הנכונה להיפרד? איך אפשר לעשות את זה, כאילו, כשזה יחסית, כאילו, ברור שזה אינדיבידואלי, אבל איך עושים את זה בדרך הנכונה, לפחות, כאילו, פר סיטואציה?
1: אני חושבת שזה, את אמרת נכון, כל אחד באמת באמת נפרד אחרת. אין דרך נכונה, כי יש כן איזשהו רצון לנסות לסגור כמה שיותר דברים. כן, להיות בנוכחות לתוך הפרידה, כאילו פחות בהימנעות, לא, אני לא יודע, אני לא שם, לא יודע מה יהיה, כאלה, אלא כן לסגור דברים. אני חושבת שמה שאת אפילו עכשיו עושה, אותו שיחה שעכשיו אנחנו מנהלות, זה חלק מהפרידה שלך, בעצם נפרדת מהרדיו ואז נפרדת מפה. כל הדברים האלה, זה הדרך הנכונה לעשות פרידה נכונה. זה לא תמיד קל. לפעמים זה מעורר בנו הרבה רגשות. לפעמים אני אומר, לא בא לי להתעסק עם זה עכשיו. זה מפחיד אותי, זה מכעיס אותי, זה מבלבל אותי. אז לא תמיד זה כזה קל. אז יש פנטזיה כזאת גדולה לעשות את הפרידה נורא נורא בריאה ונכונה. לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים פחות, כן צריך להיות במודעות ללנסות כמה שיותר.
0: וואו, זה מדהים. אז בעצם השיטה יותר, לא יודע, קוראת איזה נכונה, כמו שהסברנו, זה לא, אין דרך נכונה אחת. אבל זה להתעמת מול זה. בעצם.
1: כן, לא, זה באמת זה. זה כמה שפחות להיות באימנות. כמה שיותר לנסות להישאר בתוך הפרידה, גם אם הרגשות הם לא פשוטים, אפשר להגיד אותם, אפשר לעשות אותם, אבל לסגור כמה שיותר את הדבר הזה מאחורינו לפני שמתקדמים מעלה.
0: וואי, זה מדהים. אז איך גם מזהים שמישהו באמת מתקשה עם פרידה, גם אם הוא לא אומר את זה?
1: לרוב, גם שאנחנו לא אומרים מילים, הגוף שלנו מדבר, הגוף שלנו כל הזמן מדבר. אנחנו כן. יכולים לראות מישהו שאולי לא אומר שקשה לו הפרידה, אבל הוא מסכל כל תאריך שתיתן לו לתאריך פרידה כזה. אתה אומר, מתי עשי בציום? לא, פה אני לא יכול, פה אני טס, פה אני הולך, פה אני זה.
0: נמנע.
1: נמנע כל הזמן, אבל הוא לא אומר לך את זה במילים, הוא לא אומר לך, אני לא רוצה להיות חלק מהפרידה הזאת. אלא, לפעמים הוא אפילו לא מודע לזה. לפעמים זה כאילו המוח מעטל בנו, ומראש גורם לנו לא להיות חלק מהפרידה הזאת באיזושהי צורה.
0: כי זה קל יותר, אני יכולה להגיד על עצמי שאני בחורה מאוד, אני יותר קל לי מלימנע. יותר קל לי כאילו ללכת על הכיוון של להימנע מדברים, כי זה, כי מבחינתי אני לא מתמדת עם זה, זה לא קשור אליי יותר, אני מנתקת את זה ממני כזה. עכשיו, באמת מעניין אותי מאוד חושבת על זה, כאילו, איך מתגברים גם על הפחד להתאמת? זה גם סוגיה, זה גם איזשהו פחד גם.
1: נכון, אני חושבת שהימנעות, היא אולי פתרון קסם לכאן ועכשיו. בכאן ועכשיו פתאום לא מרגיש את הבלבול, את הפחד, את הכל, אני נמנע. אבל לאורך שנים, אני פתאום מבין שזה לא היה הדבר הנכון לעשות. פתאום יש דבר שאני אומר, וואי, איזה בסה שלא אמרתי אותה, את קראה את זה שאתה נפרד ממישהו, ואתה כזה, אפילו חצי שנה אחרי, הייתי צריך להגיד לו את זה, הייתי צריך לעשות את זה, הייתי.
0: כמו מחשבות מקלחת כזה, איך לא אמרתי את זה?
1: ממש כמו מחשבות מקלחת כאלה. ואז בעצם האימנות היא, אנחנו צריכים לזכור שהיא תעזור לנו רק בכאן ועכשיו, היא לא באמת עוזרת לנו.
0: נכון.
1: היא כאילו נותנת לנו תחושה, בדיוק. היא נותנת לנו תחושה, הנה מה, למה היא לא עוזרת לנו? הנה, לא הרגשתי את מה שאמרת שאני ארגיש, אז אני בסדר עם זה. אבל הטווח הארוך זה לא נכון.
0: נכון. זה נגיד תהליך מאוד ארוך. אני אדבר על עצמי, כי זה הרי שידור פרידה אחרון, אז אני זרוק פה כזה פאנפקס עליי. התהליך העיקרי שאני מרגישתי איתך חפצי, באמת זה הדרך לגרום לעצמי להיפתח יותר ולהתאמת. ולהתגבר על הפחד מכל הזמן להתאמת עם דברים ולהימנע. וזה משהו שאני באמת לוקחת לעצמי כאילו לכל החיים, באמת, שיעורים לכל החיים. ואני מודה לך על זה מאוד. בכללי כל השידור הזה זה הודעה אחת גדולה לכל הצוות שלי, לכל מי שליווה אותי לפה. ורציתי
1: לשאול... מהממת.
0: חיים, אני סופה.

0: בפרידה, כאילו כן אפשר להשתמש בכל הדברים שאנחנו כבר יודעים. אם אני יודע שעושה לי טוב לעשות ספורט, אז כן, אז צא, תעשה ספורט. ספורט עוזר ככה להפריש דופמין, ועושה לנו כזה, מרגיע קצת את כל התחושות הלא פשוטות שעוברות עלינו. ואני אגיד, חוץ מהדברים הנורא נורא החיצוניים האלה, כן אפשר לשתף מישהו. שתפו. שתפו חבר קרוב, שתפו הורה, שתפו אח, בן דוד, מי שאתם רוצים, אבל שתפו, אל תישארו עם הדברים לבד.
1: לא לשמור בבטן, ממש, מה שנקרא. ואיך שומרים על מה שהיה, אבל עדיין להמשיך הלאה, להמשיך כאילו ולהבין שזה מה שהיה, זו תקופה נורא יפה, אבל איך גם זוכרים אותה ולא, טוב, סגרתי את המעגלים וזה, בוא נשכח מקיומה, כאילו היא לא הייתה עכשיו. איך אפשר לעשות את זה? יש דרך?
0: לא תמיד זה כזה קל. לא תמיד אנחנו, טוב, יאללה, זהו פרק, סגרתי את הדלת ואני בדלת הבאה. וזה מאחוריי, זה כבר לא שם. לפעמים זה קצת יותר קשה. לפעמים כן יש חרטות, לפעמים כן יש געגועים מאוד גדולים. לפעמים גם, לפעמים יש אפילו הרגל מאוד גדול. הגוף שלנו התרגל למשהו. התרגל לריח, לאוכל, לאנשים מסוימים, לדברים מסוימים. זה לא בבת אחת אני יכול לפרק את ההרגל. לוקח באמת זמן. לרוב לוקח בסביבות ארבעה חודשים ככה, כן? להצליח לצאת מפרידה, כן.
1: וואי, זה כאילו מוכח כזה שארבע חודשים בערך זה...
0: בערך, כן. אחרי שנה, אם מישהו ככה לא מצליח אחרי שנה, אז כן, זה כבר אפשר להגיד שזה איזשהם תסמינים קשים של הסתגלות. כאילו כבר אפשר להגיד על זה משהו אחר. אבל לרוב, תוך כמה חודשים אנחנו כבר במקום אחר.
1: איזה מדהים. אם היית צריכה לתת משפט אחד למישהו שנמצא כרגע בפרידה כמוני, ועוד כמה שנמצאות פה בחוץ לאולפן, רגע לפני פרידה גדולה בחיים, מה היית אומרת?
0: גם אני בעצמי בפרידה כרגע.
1: נכון, חפצי, גם אנחנו גם בפרידה איתנו.
0: נכון. אני יכולה להגיד לך שכל החיים, אחד הדברים שאני דוגלת בהם, זה להבין שאנחנו כל הזמן במסעות. אני מבחינתי כל פעם יוצאת למסע חדש, אני מגיעה להמון מקומות, אני כבר לא כזאת צעירה. כל פעם שהגעתי למקום, מבחינתי הייתי במסע, נהניתי ממנו, גדלתי ממנו, למדתי ממנו, התפתחתי ממנו, גם היו לי גם קשיים בו, שהם חלק מהכאבי גדילה שהיו באותו מקום. מבחינתי אני יוצאת למסע הבא. אני הולכת לחקור את המקום הבא שאני אליו אני אגיע.
1: את רוצה קצת לספר לנו גם מה המסע הבא שלך? כי אני נורא מתרגש ונורא רציתי לתת לך את המקום הזה דווקא, לבוא ולהגיד את זה.
0: וואו. טוב, אז המסע הבא שלי הוא שאני בעצם הולכת להיות עצמאית. ואני ככה פותחת קליניקה בעיר שבה אני עובדת.
1: בעזרת השם.
0: בנתיבות, באמת בעזרת השם. ואני ככה באמת רוצה מאוד לטפל באופן עצמאי, בנערים, בנערות, במבוגרים.
1: על השם, תזכרו את השם חפצי כפיר, למה זה הולך לי שם בכל נתיבות באזור. שיהיה ברור. תודה רבה לך, חפצי כפיר, זה באמת שיחה שמצליחה לשים מילים על משהו שלא תמיד יודעים איך להגיד. חוץ מזה, בנוסף אני רוצה להודות לך באופן אישי על הליווי ועל היחס הכל כך טוב אלינו, ואני מאחלת לך המון בהצלחה בדרך החדשה שלך, שיצאת אליה בתור עצמאית, שבעזרת השם רק תצליחי, באמת, מכל הלב. כמה אני אוהבת אותך. השיר הבא הוא השיר שהוא בעצם כל הילדות שלי, כל טקס של סוף שנה, וכל יום שישי אחרי בית ספר היסודי, יצחק רבין שבנתיבות, תנגן אותו שיר... אותו שיר נוסטלגי. הוא תמיד התלווה עם הרי של ילדים רצים לשרת בית הספר האדומים, ומשם לזרותיהם של הוריהם. הילדות עם סמנות לבנות, והבנים עם חולצה לבנה ומכנס כחול. השיר מכתב לאחי של קובי אפללו, הוא שיר שחרות בזיכרוני עמוק, ומזיכרון הילדות שלי.
0: אני רוצה שנייה לפני שאתם מדליקה את השיר, להגיד שכל כך ריגשת אותי היום. ובשביל הדברים האלה, הלכתי להיות עובדת סוציאלית. כאילו באמת, אני חושבת ש...
1: איזה כיף לי.
0: לשבת פה ולראות את התהליך שעשית ולדעת שלי היה חלק בתוך הדבר הזה, אז תודה לך, תודה שנתת לי כוח להמשיך לעשות את זה עוד. אז אני אוהבת אותך מלא, ובהצלחה.
1: אוהבת אותך, חפצי, ברמות.

0: אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, הכנתי פינה מיוחדת עם הצוות שלי מהפנימיה. אנשים שליוו אותי ביום יום, ראו אותי ברגעים טובים וגם פחות. אני הולכת לבדוק כמה הם באמת מכירים אותי, להכניס אותם לכמה סיטואציות מעניינות ולהוציא מהם אמת בלי פילטרים. הפינה מחולקת לשלושה חלקים. כמה אתם יודעים? מה אם ורק אמת. בואו נראה מי פה עומד בזה ומי נופל בדרך. תכירו את עליה לסאי, מורן דימרי ואת אביב שני, המדריכים שליוו אותי לאורך הדרך, ותכירו את דניאלי, המורה חיילת שלי, ואת אסף שעושה שנת שירות באשל, והשינשין של שכבת לוי, אלוהי, שכבת י' ב', שכמובן היא השכבה שלי. מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מתרגשים להיות פה.
0: כן, מעולה.
2: מתרגשים בשבילך גם.
0: מורני, כמובן, איך התגעגעתי.
2: גם אני.
0: אביב, איך אתה?
3: אני בסדר גמור, אני ממש שמח לראות אותך.
0: כן?
3: ככה פורחת ועושה באמת עבודה מטורפת.
0: אותך לא ראיתי הרבה זמן, איך עברו הבגרויות?
3: נראה לי שבסדר, חבור שלך.
0: אוקיי, נתחיל בחלק הראשון, אתם מוכנים? כמה אתם יודעים עליי? אמרנו, ישר נפתח בפדיחות, כמה, לראות כמה אתם באמת התעניינתם. גם אם לא, הכל בסדר, יש אנשים פה בחוץ שמספיק יודעים. ככה, שידעו שיש לכם מתחרים, בסדר? מורן, אני סומכת עלייך, בבקשה. כמה אתם יודעים? שאלה ראשונה. אז השאלה הראשונה שניצא איתה לדרך היא, האם היה שלב שרציתי לעזוב את הפנימיה?
3: כן, ברור.
2: כן, ברור.
0: אוקיי. טליה לא עונה, אסף לא עונה.
4: אני חושבת שאולי אמרת שרצית, אבל אני לא חושבת שבאמת היה שלב שאשכרה רצית.
3: מסכים ומחזק.
2: נכון, אני מסכימה. אני זוכרת ששנה שעברה אמרת, אני אוציא רישיון, יהיה לי רכב, ואני אהיה אקסטרני. הוצאת רישיון, אבל...
3: בפועל לא קרה.
4: הנה את פה.
0: נכון מאוד.
4: רישיון ראשונה משכבת לוי.
0: אגב, כן, שזה, וואי, וואי, זה היה טוב מאוד, עלייה. וואו. נכון, באמת עשיתי ראשונה. אוקיי, אז אחרי כמעט 4 שנים, בסדר, שאני בפנימיה, ואיתכם הצוות, חלקכם 3 שנים, או רק שנה אחת, שזה עדיין מלא, אתם מספיק מלא ניסיון כדי להצביע על מה הם ההבדלים ביני לבין אחותי התאומה.
4: ברור.
0: מי מתחיל? מורן, מורן, קדימה, את ראשונה.
2: ההבדל הראשון...
0: קדימה.
2: מה, פיזית?
0: כן, מכל בחינה, זה לא באמת משנה.
2: קודם כל... רגע, יש... לא.
3: נקודת חן מתחת לעין, מורן?
2: יש נקודת חן, זה צודק אביב.
0: וואי, יפה.
2: לקח לי זמן להבדיל, לקח לי זמן להבדיל. אבל אני מבדילה.
0: נכון, ברוך השם. טליה, אז טליה נראה לי...
4: איך שאתן מדברות, אתן לא מדברות אותו דבר בכלל. השיער שלכם לא נראה אותו דבר.
0: אני ארחם על מורן, כי פשוט לא הייתה הרבה זמן בשכבה שלנו, אז אני אוותר לך, סבבה.
3: לאדם יש גשר, למי שלא ידע.
0: וואו, אביב, חזק. למה דניאלי ואסף שותקים?
5: לא, אני אין לי יותר מדי הבדלים, אבל אני יודע להגיד שבגלל שמעיין הייתה החניכה הראשונה שראיתי, אז אף פעם לא התבלבלתי ביניכם.
0: כאילו, ראות הפעם ראשונה זהו, כאילו, אין אגב.
5: כן, איך שהגעתי לבית התלמיד... היא החניכה הראשונה שראיתי.
0: אני מבינה אתה בטראומה, כאילו, אני מבינה, אני יכולה להביא
5: לך
0: בטראומה ממעיין, הכל בסדר. דניאלי, אל תעשי לי עיניים, תגידי.
6: לא, יש מלא הבדלים. בהתחלה חשבתי שזה קשה, באמת חיפשתי את הנקודה או את הריסים, כאילו, היה לכם שונה.
0: נכון, היה לי ריסים, למען עדיין לא היה.
6: אבל ממש המימיקות שלכם שונות, הפרצוף, כאילו, הבעות פנים שלכם ממש ממש שונות.
0: זה הדבר הראשון שזיהית בינינו?
6: כן, זה ממש כאילו... בהתחלה ממש הייתי מתבלבלת, וברגע ששמתי על זה, אז כן.
0: וואו, האמת שזה נורא מעניין. דווקא המימיקות?
6: לגמרי.
4: וגם האופי. האופי שלכן לא אותו דבר.
0: כן, אבל אופי קשה לקלוטה על ההתחלה. אני בעיניי, אני חושבת כי זה כאילו קשה להבין בדיוק.
6: אבל זה משתקף בפרצוף שלכם, כאילו ממש.
0: כן.
2: אבל אני אגיד שהדבר שבאמת, את מחפשת את ההבדלים, אבל הדבר שבאמת דומה ביניכם, זה ששתיכן חדורות מטרה.
0: שאתן
2: מציבות יעד, כן, שאתן מציבות יעד, ואתן משיגות אותו.
0: וואי, מורן, את מרגשת אותי ממש.
2: אז זה הדומה.
0: אז השאלה הבאה היא, באיזה ימים אני לא מגיעה בצהריים לחדר אוכל, ומאיזו סיבה? אז ככה, רגע שאני יודעת שאני הרבה זמן בתקופה האחרונה נורא מופפת ואני לא מגיעה בכללי, אז זה לא חוכמה להגיד שאני לא מגיעה בכלל כל השבוע, בסדר, אלא מתכוונת לרחם עליכם. אז אני אגיד ככה, אני אגיד לכם את הלו"ז שלי ביום יום הרגיל. אוקיי, יש את הרדיו, אוקיי, שהוא פתוח, בעצם אנחנו עושים שידורים, עד 3:30, אוקיי? מתי החדר נסגר?
4: אחד הכביכול נסגר ב-4, אבל יש ימים שהוא נסגר לפני, ואז...
0: אז בול. אז תחשבו שיש הרבה ימים שאז, לפחות בתחילת שנה, לא הייתי מזמת 3:30, אבל הייתי מזמת כשכבר נגמר האוכל. תנסו להבין איזה ימים, כבר אני התלוננתי לכם שאין אוכל בחדה, ואני רעבה.
7: יום שני.
0: יפה. אוקיי, עוד יום.
3: ואני הייתי בטוח שזה בגלל ביולוגיה בכלל.
0: זה גם נכון. אני חושבת שדורה הברסתי בימי ראשון בכללי, אז לא הייתי כאן. נראה לי אכלתי אצל אביגיל באופקים.
4: שני ורביעי, כי יום שלישי הייתי יוצאת לעבוד.
0: נכון.
4: אבל רביעי באיזשהו שלב התחלתי עם ה... לא יוניסטרים, עם הלידרשיפ.
0: יפה, את מתקרבת נורא טליה. נורא. יום רביעי, אוקיי, אני אגיד כן, יום רביעי. שני, לא כל כך, לא כל כך. אבל בואו נתתי לכם נורא רמז, אני... אז ככה קחו את זה. רביעי, יש עוד יום. זה שני ימים בשבוע.
4: אז יום ראשון.
0: יפה, תליה! יפה, יפה! אני ממש אמרתי לכם את זה, אמרתי... עכשיו אתם בכלל לא תגידו את זה הרי, בסופו של דבר, כי אתם לא תגידו, כי כבר אמרתי יום ראשון. אז כל הכבוד. אלף כל בכללי, אני לא כזה אוהבת לאכול בחדה, בעיקר בחדה צהריים. השותף שלי לעבור הזאת מהחדה זה בעיקר אביב, כי הוא לא כל כך אוהב את האוכל של החדה גם. חוץ מחד הערב, כמובן, שאתה מת על חד הערב, וגם אני. אז אוקיי, אחרי שקצת התחממנו והבחתי אתכם, נעבור לחלק הבא. מה אם? עכשיו אני רוצה שתהיו הכי כנים והכל בסדר, אפשר גם בילומי שם, הכל בסדר, אוקיי? זה להמשך, כאילו, לגבי הילום שם. אם הייתם יכולים לשנות או ליצור חוק אחד בפנימיה, מה הוא היה? תחשבו על זה. נתתי לכם את השאלות כבר מלפני קצת, אז אתם תחשבו על זה. משהו אחד בפנימיה שהייתם משנים, חוק אחד, משהו אחד שמפריע לכם. בדיוק יש משהו שמפריע לכם.
4: אני חושבת שהייתי רוצה, בגלל שאנחנו כפר ממשלתי, יש המון עניינים של בירוקרטיות, כל הזמן, כל הזמן. אז הרבה דברים שאתה רוצה להוציא לפועל, אתה נתקל במלא אתגרים בירוקרטיים. מי כמונו ידע כמו מורן, שיחית על המחם. אז הייתי רוצה הרבה יותר טיולים ויציאות ודברים ש...
0: אני לא חושבת שהיה באמת טיול. אני לא חושבת שהיה טיול פנימייתי.
4: אבל חכי, אנחנו מתכננים משהו לשכבה.
0: וואו, קיבלתי ספוילר ראשונה.
2: ספוילר, יש לך סקופ עכשיו.
0: ממש. עוד ברדיו, כן? זה חתיכת סקופ. כן, אני מפזרת את השמוע באשל. אוקיי.
4: חזרי.
6: כולם מקשיבים.
0: אז מה היית עושה? מה היית משנה בפנימייה, טולי?
4: אז הייתי מייצרת הרבה יותר, אם זה היה אפשרי, הרבה יותר יציאות של טיולים ושל דברים שמראים להם את העולם שבחוץ, קצת מתחוץ לדרום, קצת יותר טבע.
0: לאן את לוקחת אותנו?
4: וואו, גם אני חושבת הרבה לכזה תרבות בתל אביב. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שהיו בשנים שאני פה זה שנסענו להצגה בתל אביב.
0: וואו, כן.
4: כן. שנסענו למשחקים בחצר האחורית, וזה עשה עדים וגלים, וזה היה מאוד מאוד משמעותי. ועוד דבר שהיה מאוד משמעותי, זה היה טיול פנימיה. אני לא חושבת שאת היית בטיול הממשית.
0: אני גם חושבת.
4: וזה דברים שמשאירים משהו מעבר. אז אני מאוד בעד, ואני חושבת שאת זה הייתי מכניסה...
0: לגבי הצגה, אני גם מסכים איתך, זו הייתה הצגה נורא מרגשת. זה היה משהו שגם...
2: מטלטלת.
0: כן, ממש.
2: אז חוק שאני הייתי מכניסה גם, זה שזה חובה לצאת לטיולים.
0: כן?
2: כן.
0: צריכים אבל לשים את
2: החורמן. אני חושבת שפספסת הרבה בדרך. אני חושבת שפספסת הרבה בדרך, כשלא יצאת. לגדנה, לפרויקט ירושלים יצאת.
0: וואו, וואו. יצאת, כמובן. מורה, לא לשרוף אותי פה מול כולם.
5: אבל לא רק את שורפת אותנו.
2: אבל אני חושבת שזה באמת חשוב, כי כמו שטליה אומרת, זה קצת גם מבחינה חברתית, אבל גם להכיר עוד צדדים אחרים של לעשות חינוך, לעשות, להרחיב אופקים גם בדברים אחרים.
0: מחוץ לאופקים.
2: ולהציב לעצמך אתגרים שם, לצאת מאזור הנוחות.
0: כן, אני מסכימה איתך, זה משהו שיכול נורא לפתח, נגיד באמת, היה כמה דברים...
2: ואת יודעת לצאת מאזור הנוחות שלך.
0: חבל על הזמן. פנימיה זה, לא חושב שזה מספיק.
2: נכון.
0: אוקיי, אסף. יאללה, אסף מטליה, אז עכשיו אתה.
5: אני חושב שאולי הייתי עושה חוק שנותן קצת יותר אחריות לצוות שנמצא ביום-יום. כאילו, הרבה דברים עוברים גם למעלה, והרבה, לאו דווקא הכל נופל בידיים של החבר'ה שאיתכם ביום-יום, ואני חושב שצריך קצת יותר במקום הזה.
0: כן?
5: כן.
0: אני חייבתי שתביאו איזה חוקים, כאילו, סליחה.
5: איזה חוק את רוצה לשמוע?
4: מחששה?
0: לא. אגב, תדעי שיש בתי ספר שהמדריכים, אני לא, זה חינוכי, אני הייתי מעדיפה לא להגיד את זה, שמאשדים עם המדריכים, החינוכים וזה, זה קורה כאילו, שתדעו. חייבתי שתגידו כזה, סוכרות קופסאות בחד, לא יודעת, ברזייה של קולה בחדר אוכל, אני יודעת. חייבתי, תגידו דברים מטומטמים, אני נורא מופתעת לטובת כה. אם תגידו, אביב, שני ומורן, ברור, זה היה נורא גני המשפט הזה, אביב, דניאלי ומורן, אם יש לכם משהו שהוא פחות מתוחכם, זה גם בסדר, אני לא אשפוט, בסדר? יאללה, אביב, קדימה.
3: מה, חוק שחייבים לקום להשכמה ולהגיע אחד הבוקר גם ב-י"ב?
0: מה? אביב!
3: או לעשות משק כל השבוע.
0: לא, לא, החוק שאביב היה רוצה לעשות זה שנרוץ בחמש לפנות בוקר איתו.
5: או ברז קוטג'.
0: כן, ערב קוטג', שמשמור. זה החוק שלו. בטח, יאללה, קדימה, דניאלי, ואחרונה חביבה מורן, כמובן.
6: טולי קצת לקחה את מה שרציתי לומר למקום חינוכי, אבל תמיד אתם יוצאים כאילו לקניון וכזה, ואני רוצה לצאת איתכם ספונטני, ואני לא יכולה, אבל זה לא קשור.
7: דניאלי, את חיילת.
6: זה לא קשור לפנימיה, זה קשור
0: לצבא.
6: כן, וחד משמעית אולי...
4: דניאלי, אתה משנה את חוקי צהל.
0: כן, ממש.
6: מה, הגנה, ואולי גם כזה, את יודעת, גם לנו אופניים, לא רק לרוטמן.
0: וואו, האמת שכן. יש להם כל כך הרבה דברים מגניבים, חבל. ומורן, איזה חוק היית משנה שלא חוזר על עצמו?
2: לא, אז אני אמרתי בהתחלה שזה חובה לצאת לטיולים, ואני אהיה צחית ואני אגיד, כאילו, שהייתי רוצה... יהיו יותר נוכחים בשכבה.
0: כן?
2: במקבה. כן.
0: מתגעגעת אלינו, מורן?
2: מאוד.
0: כן?
2: מאוד.
0: איזה כיף. ועכשיו השאלה שדווקא, באמת, זה שאלות שנורא עניינו אותי, נורא רציתי לשאול אתכם, בסוף קיבלתי תשובות קצת סחיות, אוקיי? אז אני אגיד שאלה אחרת. אם הייתם לומדים באשל, מה הייתה המגמה שהייתם הולכים אליה? עכשיו אתם יודעים
2: כאן את המגמה. וואי, רדיו ללא ספק.
0: כן? וואי, מורן, את משלנו. את משלנו.
2: אני חייבת להגיד שכל פעם שאני באה ללילה לבן, או שאני באה לרדיו, אני כולי קנאה.
0: כן?
2: אמיתי. כן, זה נראה שזה מעבר כאילו למקצועיות, שזה נורא כיף, כאילו, גם חברתית.
0: הנה, נוכח איתנו פה. אולי בשיחה, אבל את איתנו פה, כמובן.
2: כן.
0: קדימה. מי עכשיו רוצה להגיד? או שאני פשוט אבחר אתכם, ואז פשוט...
4: אני חושבת ש... זה כאילו, זה מצחיק הפער, אבל או וטרינריה או תזונה.
0: תזונה? מתאים לך להכין שקשוקות בעשר בבוקר?
4: תזונה, נשמע לי כיף. וואו, נשמע לי נדיר.
0: להכין ברקסים עם סאסי. מהמם. איזה כיף.
4: טירוף. ומצד שני, וטרינריה זה מטורף שיש את האופציה הזאת פה. בכללי, באשל הנשיא, יש מגמות שלא שמעתי בשום מקום אחר, וזה מטורף.
0: דיסוננס.
4: זה הזדמנויות מטורפות.
0: ממש אבל דיסוננס.
4: אז זה בין להשקיע ולקרוא את התחת, לבין לעשות כיף.
0: יפה.
4: שניהם זורמים לי.
0: ואסף?
5: קודם כל, רדיו זה ממש מגניב. זה לא נראה לי יש הרבה בתי ספר עם מגמה כזאת.
0: לא, אבל אל תגיד
5: רדיו כזה. לא, אני אגיד רדיו כי זה באמת מעניין, אבל גם חוק ומשפט ממש מעניין אותי.
0: וואו, יפה. יש לנו איזה חוק ומשפט פה בחוץ, אביגיל שלנו. את מודעת איזה אנחנו מדברים עלייך? שלום. מולי, האמת שחוק ומשפט זה נורא מעניין, אם לא הייתי הולכת לרדיו, כנראה זה היה האופציה השלישית שלי, כי רציתי גם משהו אחר, רציתי עיצוב. קדימה, אביב, מה הייתם?
3: אני עם טולי בווטרינריה.
0: כן?
3: סתם כי נראה לי זה נחמד.
0: מתאים לך חיות כזה, טפל בחתולים.
3: נראה לי אין את זה בשום מקום בארץ עוד.
0: האמת שכן, וטרינריה פה זה נראה לי בין היחידים בארץ. גם הרדיו, אגב, הרדיו הזה ספציפית הוא מתנהל הכי שונה מכל מה שיש. וגם מה שיש הוא נורא מועט, כאילו באמת כמה בתי ספר אחדים. ומה איתך, דניאלי?
6: עכשיו שגם ראיתי את הרדיו, לא הייתי, בטוח הייתי חנונית מדי והייתי הולכת כאילו...
0: למדמח.
6: אם יש בנך כן, אבל הייתי רוצה לרדיו, גם אבא שלי באמת חפר לי את זה לפני גם.
0: באמת?
6: אני לא יודעת אם הוא שומע עכשיו, אבל הוא ממש שומע את הרדיו.
0: וואו.
6: כבוגר אשל.
0: כן, תמיד את אוהבת להזכיר לנו שהוא שומע את הרדיו, שזה מנחם, זה משהו ששומע, מישהו מקשיב. אם הייתם רוצים עכשיו, אם הייתם עכשיו חלק משכבת לוי, אבל בתוך חניכים, באיזה חדר הייתם רוצים להיות, ועם מי הייתם הכי מסתדרים?
7: אני עם אומר.
0: אומר, אתה ואומר?
7: את משמעית.
0: למה?
7: נקי ומסודר.
0: אומר, וואו, זה מפתיע אותי.
2: אני הייתי רוצה עם שלי.
0: וואו, כן.
2: כי היא נקייה ומסודרת.
0: תמיד המצאים שלך הם מסודרים.
2: אבל לא בטוח שהיינו מסתדרות.
0: אוקיי, ודניאלי?
6: אני די מבולגנת, אז אני לא יודעת מי...
0: את המעיינו, את המעיינו, די, את המעיינתר.
6: באמת מושלם, אני לא יודעת לגבי... כן. כאילו אני...
0: לא, אז מי שהיא פה, אם את חושבת שאת מסתדרת עם מישהי אחר, גם מהבנים, נגיד ואת בן, אם את מסתדרת מהבנים, זה גם בסדר, הכל טוב.
6: אני כאילו מנסה עכשיו מישהו לא מסתדר, אני זוכרת שהיה חדר אחד שהסריח ממש ממש שהגענו, ובטוח הם היו סובלים אותי, ואני לא אחשוף אבל.
0: אני לא אחשוף. זה כבר מרגישים את הסוף שהם משאירים הכל מסריח, כן? ואסף, עם מי היית רוצה להיות?
5: נראה לי היה יכול להיות מצחיק אם הייתי עם אלון ולישי בחדר.
0: כן?
5: כי גם לא מבולגן אצלם יותר מדי, וגם...
0: כן, אני במידה הנכונה, כאילו.
5: במידה הנכונה.
0: יפה. ומה התחתו לי?
4: וואו. מטורף, אני חשבתי, הרצתי את כולם בראש. אז אם הייתי בן, זה היה לישי, בגלל המוזיקה אבל. היה לי קמים בווייב טוב, עם מוזיקה.
0: הם שמים מוזיקה בבוקר?
4: הוא כל הזמן עם המוזיקה, נשמע לי נדיר. ובנות, אני כאילו עוברת אחת, כל מה שהיה לי בראש זה כאילו הסכנשים של הלילה, שלפני שהולכים לישון, וזה כאילו כולן, זה אחת אחת.
0: נכון.
4: וואו. את זוכרת שהייתי עושה כיבוי אורות פעם לפני י"ב, אז היינו עוברים בחדרים, ובחדר שלך קבוע, היינו נשארות, את ושריי, היינו מדברות איתכם איזה ארבע שעות, סטורי טיים כל הלילה. מושלם.
0: תקשיב, יש לי סרטונים של ארבע של נינה, סבבה, שאתם לקחות לי את השפריצר של המים, מתחילה לעשות טון, טון, טון, טון, ואת מתחילה לרסס עלינו. תקשיבי, זה הרג אותי לראות את זה בשלוש בלילה, זה וואו, זה מדהים. אז ככה, נצא לזה הפסקת פרסומות קטנה, ואנחנו נשמע איזה שיר. אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להקדיש לכם, צוות יקר שלי, שיר, ולהודות לכם על הכל, גם על הריבים והוויכוחים של שיחות בוקר, צהריים וערב, על פעולות לא מעולם הזה, על הקשבה והחלה ואיך לא, על הריחולים עד השעות הקטנות של הלילה, כמו שטולי אמרה, וחוץ מזה לא צריך כלום של להקת הדג נחש. תנו.

0: עכשיו נמשיך לחלק האחרון, כמובן, שהוא רק אמת. עכשיו סיכמנו בינינו שנעשה את השאלה הראשונה בעילום שם, אז ככה שאף אחד לא יעלב חלילה. אבל זה יהיה מצחיק, ואנחנו מבינים שזה שנה אחרונה והכל בסדר, ואנחנו רגועים. מי היה חניך הכי מאתגר שהיה לכם משכבת לוי, ולמה? קדימה.
1: אני יכולה להגיד שאני חושבת שאצלי הדבר שהכי מאתגר שהיה לי מול חניכים, זה דווקא לא השטויות והלפעמים התחצפויות וכזה, זה דווקא כאילו אלה שפחות הצליחו, שפחות הכניסו אותי לחיים האישיים שלהם, או שהצלחנו לייצר איזושהי כימיה יותר עמוקה, ושם היה לי יותר מאתגר, כי ברגע שיש לך עם חניך איזושהי כימיה עמוקה, שיחה אחת אפילו ש... מכניסה לעולם שמעבר, אתה שם. בטוב, ברע ובא.
0: כן, סיפתח כזה, משהו שפותח.
1: ועם החניכים שככה פחות, אז שם היה לי יותר מאתגר, בעצם, בקשר האישי.
0: זה הגיוני אבל, מאוד.
1: אז אצלי שם האתגר.
0: במיוחד שתדענו 3 שנים, תולי, זה לא פשוט, זה לא בא ברגל.
1: נכון.
0: ומה איתך, אסף?
2: אז גם אני לא אגיד שמות, אבל אני כן אגיד סיטואציה ש... לפעמים, מאחורי הקלעים, אנחנו עובדים קשה על דברים, ובאמת, אנחנו בהרגשה שלנו, בסוף גם אני באתי לשנת שירות, וכולם פה מאיזשהו מקום של רצון לתרום, ולפעמים יש איזשהו פער בהבנה של הדבר הזה, שכאילו, או לוקחים אותנו כמובן מאליו, או שגם את המובן מאליו לפעמים אנחנו לא מקבלים, אז לפעמים נוצרות סיטואציות שכאילו, אתה עובד קשה ונלחם קצת, ובסוף אין את ההבנה ואת ה...
0: אבל אתה נותן את 100% שלך תמיד. זה הכי חשוב.
2: כן.
0: אני רואה את המאמץ שלכם, גם שלך, דניאלי, בעיקר שלכם, הצוות היותר צעיר, שאתם, באמת, אתם, כל שנייה שאתם נמצאים בשכבה ואתם נמצאים, כאילו, אתם במשמרות, כאילו, בסופו של דבר, טולי ואביב, אז כאילו, זה הגיוני שאתם לא כל הזמן, אבל הם כל הזמן איתנו, ואני רואה את המאמץ שלכם, ואתם נקראים, אתם באמת נקראים, ואני, פעמים אני אומרת לכם, אבל למה אתם כל כך טובים? נגיד לדניאלי, ביום, אני יכולה לזרוק לה, אבל למה את כל כך טובה? למה את כל כך מתאמצת בשביל בן אדם שלא רוצה להשקיע? לא, לא, וזה, אפילו, זה לא עובר, זה לא עובר בכלל, זה כאילו, אני באתי בשביל המטרה הזאת. ואין מרגשים כמוכם, באמת, אין מרגשים כמוכם. אז כן, אביב, מה החניך הכי מאתגר שלך, או בעילום שם, פשוט רק תגיד לנו את הלמה.
3: אני אגיד גם בעיקר למה, כי זה יותר כולם. אני הגעתי גם לשנה האחרונה בית, והגעתי עם הגישה והדברים שלי, וצריך להתאים את הנסיבות. אז כן, זה הביא לי הרבה קשיים, אבל אני שמח שזה קרה, כי ככה למדתי להכיר אתכם, אתם למדתם להכיר אותי, והנגחות האלה היו טובות.
0: כן, גם כשזה היה, זה היה מצחיק.
3: כן, זה היה באווירה טובה.
0: גם זה תמיד עובר אחרי 2 דקות, אנחנו כמו משפחה כבר בשלב הזה. כן, אז זה לא נשאר, אני מקווה לפחות שזה לא נשאר.
3: אתגרי הבוקר, ערב, מועדון, צלחות, צלחה,
0: אנחנו כבר נדבר על צלחות אחר כך. ואיתך, דניאלי?
4: אני חושבת שגם מתחבר לי קצת למה שאסף אמר, שאולי לפעמים יש באמת פער בין כמה רצינית וצהובה שאני באה, ממש מאוד, וכמה שחשוב לי, לבין... בסוף ההומור גם נורא מאפיין את השכבה, כן, והכלילות, ויכולת כן. לצחוק על דברים, אבל הפער לפעמים בין כמה רצינית, ואני כאילו באה למשהו נורא מחויבת, ואז לפעמים מול חלק מהחניכים, זה יכול לפעמים להתוסס, ובסוף כבן אדם אתה, כן, זה מתסכל אותך.
0: כן, לא, אני יכולה להבין את זה לגמרי.
4: וזה מאתגר, אבל בסופו של דבר...
0: אך, אתם כאילו מאמים, אתם מאמים, אתם כל כך כאילו... אנחנו ספציפית אחרי לציין שלחשוב שיש פה שינשין ומדריך, אתו לי כבר מכירה אותנו יותר מדי זמן, יש פה 3 אנשים שבעצם, שזה דניאלי, אסף ואביב שבאו השנה, שלפני שהם דרכו לפה בכלל, הם שמעו ששכבת לוי זה השכבה הכי מאתגרת שיש, ודיברו עלינו רק רע, מה זה רק רע? אמרו פשוט מה, איזה סיטואציה, איזה מצב מגיעים לשכבה הזאת, ובסופו של דבר בחרתם להיכנס למרות הקושי, וחייתי לציין שעד עכשיו אני שומעת שאתם רק מדברים על דברים טובים בחוץ.
1: ברור.
0: כאילו גם עם הקושי, תאמין אתם מוסיפים איזה דחקה בסוף, מסבירים מה היה ועובר. אז אני נגיד ספציפית נורא מעריכה את זה בתור חניכה של השכבה, כי זה לא פשוט, אם אני הייתי שומעת על השכבה כזאת, היא כנראה הייתי יורדת, פשוט יורדת כיתה, הייתי אומרת טוב, אני אחלה י' א', לא צריך את י' ב'. אז ככה, איזה דבר שאנחנו בתור שכבה, או בפרט עשינו שגרם לכם לשבור את הכלים תרתי משמע? כן, קדימה, טולי, קדימה.
3: אני אתן לטולי רגע לחשוב, אבל אני אספר לכל המאביך את הגם בלייב, כמובן.
0: אתה רצית כבוד, בסדר.
3: בקרים עם הגם, כשהיא החליטה שהיא לא קמה כי יש סיבה הגיונית, ולי יש ישיבה, זה עלול לגרום לי לשבור את הכלים.
0: זה גרום לך לשבור את הכלים? אז אתה עדיף יחסית.
3: במידה מועטה.
0: במידה מועטה.
3: כן.
0: נכון, אני מסכימה שכשאני חושבת שזה סיבה מוצדקת, אני לא אקום בחיים, מאמי, אתה כנראה.
3: גם אם יש לי לוז.
0: מה נעשה? אבל זהו, ימים עברו, מה שנקרא.
3: בדיוק, והייתה שסיימנו את זה ביחד.
0: כמובן. מישהו הבא, מה גרם לכם לשבור את הכלים? קדימה, תוציאו את הכביסה מלוכלכת, קדימה.
1: לי. בכללי, המעבר ממורה חיילת למדריכה זה מעבר לא פשוט. בסוף... מלהפוך מצוות צעיר, מאחות בוגרת שלכם, לאיזושהי דמות שאמורה להיות קצת יותר סמכותית וקצת יותר נוקשה, או עם גבולות וכזה. זה היה מאתגר ממש, ונראה לי עשיתי את זה בדרכי שלי, שהיא לא כזאת, הפכתי למשהו מאוד נוקשה. אבל בשבת הראשונה שסגרנו, היה מוצא שבת, באתי...
0: אוי, אוי. את יודעת מה קרה לפני זה, כן? בשבת. לא, את יכולה להגיד לי, תגידי.
1: רגע, זה הפסיק לי את ה... אני לא שומעת.
0: לא שומעת את עצמך, אני שומעת אותך, אבל.
1: אתם שומעים אותי?
0: כן. אולי תקחי את הזנית השנייה, הכל בסדר.
1: אז במוצא שבת עשיתי שיחת לילה, ובאתי לדבר על זה שאתם לפעמים מדברים לא נעים אחד לשני, וזה כאילו גורע מהאווירה של השבת, וזה גורע מהיכולת שלכם להיות משפחה וכזה, ורק פתחתי את ה... הפה, התחילה מלחמת עולם, אגם הייתה בשיא שלה, נזרקו צלחות באוויר, הכל היה זה, ואני ממש נשברתי, נשברתי לרסיסים, ובמזל, כמו שנופלים חזק, קמים מהר, ואני שמחה שזה היה רק עוד שיעור בדרך.
0: אם אני לא טועה גם, בסופו של דבר, גם השבת הזאת, הראשונה, הייתה גם השבת ש... היה את הקאנטרי קלאב, שעומר מציין, של פה זה לא הקאנטרי קלאב, אם אתם מכירים, זה משפט של עומר אמנואל.
4: זה לא אחד הזה, השבת
0: זה לא היה שבת
1: הזאת. את מדברת על שבת מרכזית.
0: זה לא הייתה השבת הזאת?
1: ואנחנו, זאת שבת שכבה.
0: וואי, זה בשבת שנכנסת.
2: דניאלי זוכרת את זה כ...
4: אני זוכרת, אני...
0: חשבתי שתדברו על זה גם, חשבתי שמישהו יעלה את זה פה, אני מבינה שזה היה לשבור את הכלים שלך.
4: זה היה הרגע שוק שלי שנכנסתי לשבת, והייתה שבת ממש ממש כיפית ולא הכרתי אתכם, אבל באמת אמרתי וואו, באמת
1: עד שתיים בלילה עם הגיטרה,
4: היה לי כיף וזה, והמוצש חזרתי בשוק לדירה, אבל בסדר.
0: וואי, אבל זה מדהים, שומעת. אבל מה גרם לכם לשבור את הכלים, אסף ודניאלי, מה גרם לכם לשבור את הכלים, דברו אליי.
2: היה לי הרבה סיטואציות כאילו קשות ולא נעימות, אבל לא חושב שמתישהו היה איזשהו מצב שאמרתי די, או כאילו נשבר לי דברים כאלה, כאילו תמיד ניסיתי להבין, או לא יודע.
0: לא, אני מבינה.
2: אבל כן, כן היו סיטואציות קשות, אבל לא יודע, לי לא היה כמו דניאלי איזושהי סיטואציה שאתה אומר, כאילו, פה רגע נכנסתי לשוק, כאילו, לא יודע. אני חושב שהכל קרה בהדרגה.
0: אני ברוכה. בכל מקרה, אני חייבת לציין שכאילו אתם צוות מדהים בעיניי, אבל אני שמחה שכאילו זה לא כזה שבר אותך, אסף.
2: לא, אני בטוב סך הכל.
0: ודניאלי, כזה ככה לסיום.
4: בנוסף לשבת הראשונה שלי, היו מלא רגעים ש... אני לא חושבת שהיה אף רגע שאמרתי, זהו טוב, אני באמת מתפטרת. אבל...
0: לא שאת יכולה, אבל מאוד נחמד לחשוב על זה.
4: כן, אבל...
0: כן, לא היה משהו בקיצור, זאת אומרת שזה לא היה כזה נורא.
4: היו נדרים שנינדרו, אבל הכל הותר והכל בסדר.
0: אז בכל מקרה, תודה לכל צוות יקר ומדהים שלי. על זה שלקחתם חלק בשידור הפרידה שלי מהמיקרופון, את הפרידה האמיתית, אתם תקבלו ממני בעוד כמה שבועות, שבועיים. אז עד אז אני אשמור את המילים לאותו רגע, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד בכמה מילים, עד כמה אני מעריכה אתכם, כדי שכל העולם ישמע כמה הייתם משמעותיים בעיניי. תודה רבה על המילים החמות, על שיחות שלא נגמרות, על הקשבה ועל יחס. תודה על ריבים של שבע בבוקר, אביב. אני רוצה להודות על כל שיעור ושיעור שלמדתי בשעות שלי לצדכם. תודה על כל רגע ורגע שהייתם בחיי, ומיליתם אותי בשמחה איתנה ואין סופית. תודה על הכל, תודה אביב ואסף, שהייתם כמו אחים עבורי. תודה לטליה ודניאלי שאתם כמו אחיות וחברות הכי טובות שלי, ותודה ענקית לאמא השנייה שלי מורן דימרי, תודה על הכל. אני אוהבת אתכם ככה וכמויות.
3: תודה לך.
1: אנחנו זכינו בך, באמת. שכבת לוי זכתה בך, ואנחנו זכינו בשכבת לוי ובאגם בתוכה.
3: וגם המכינה תזכה בך, וגם המערכת הצהלית.
1: כל מקום בדרך.
0: אז ככה, תקשיבו עד סוף השידור. אתם קיבלתם את המקום, עכשיו לשמוע גם את הסוף. אז ככה אני אגיד כמה דברים. יש רגעים שלא באמת תקלטים עד שאת עומדת בהם ובינה שזה קורה עכשיו. וזה אחד מהם, זה השידור האחרון שלי כאן ברדיו. קשה קצת לסכם תקופה שלמה במשפט אחד, כי המקום הזה בשבילי הרבה יותר ממיקרופון, שירים או תוכנית. הוא היה חלק מהיום-יום שלי, מקום שיכולתי לדבר, לחשוב בכל רם, לטעות, לצחוק ולהרגיש שאני פשוט אני. בין כל שידורים, האנשים, השיחות הקטנות לפני ואחרי, נבנה כאן משהו שהוא הרבה מעבר לסתם מגמה או תחביב. ועכשיו, כשאני מסתכלת קדימה, זה מרגיש אפילו יותר גדול. כי הפרידה הזו לא באה לבד. היא באה יחד עם מעבר משמעותי מאוד בחיים שלי, הגיוס לצבא. פתאום כל מה שהיה כאן בפנימיה, בבית ספר, ברדיו ובשגרה המוכרת הפך לזיכרון שאני לוקחת איתי הלאה, אל הפרק החדש שהוא לא נודע אבל מרגש. יש בזה גם שמחה, כי זה לא סוף של משהו עצוב, זה סוף של תקופה יפה ותחילתה של אחרת, כזו שמלאה בצמיחה, באתגרים חדשים ובמקומות שאולי עוד לא דמיינתי את עצמי בהם. ואם יש משהו שאני לוקחת מכאן הלאה, זה את הביטחון לדבר, להשמיע קול ולהיות נוכחת, גם כשזה לא תמיד פשוט. אז ככה, ואני רוצה להגיד תודה. תודה לכל האנשים שליוו אותי בדרך הזאת בפנימיה, בבית ספר, ובכל מסגרת שהייתה חלק ממני בשנים האחרונות. לכל מי שהיה שם ברגעים הקטנים, הוא הגדולים, למי שראה אותי מתפתחת, משתנה, ולפעמים נופלת ולפעמים מצליחה. לקום חזק אפילו יותר. אי אפשר באמת לפרט את כולם, אבל כל אחד ואחת ממכם השאירו בי חותם. אז זה שידור פרידה, אבל גם רגע של תודה. תודה על המקום הזה, על הרדיו, על כל רגע, על כל חלק וכל מי שהיה ולקח חלק בו, ועל הזכות ללוות אותי בתקופה כל כך משמעותית דרך המיקרופון הזה. ותודה על הזכות לסיים כאן פרק אחד בדרך לפרק הבא שלי, אל הצבא ואל החיים שמחכים שם בחוץ. וזהו, כאן זה מסתיים. תודה לאופר כהן, דוד נחל וסלבה פישוב על הליווי כאן ברדיו. אין לי מילים לתאר עד כמה אני מודה לכם. אני אגם אביטן, מעבירה את המיקרופון לדור הבא שיעמוד כאן וישדר ברדיו. אני אסיים בשיר "זה מה שנשאר" של שלמה ארצי. אבל רגע, ניסים, אתה רוצה להגיד משהו?
5: תקופה שלא תחזור, וטוב שכך. תאהבה.
0: תודה ניסים. הופה, רגע.

0: אחרי 3 שנים של אינספור שידורים, תקלות וחוויות בלתי נשכחות, שכבה י"ב 2026 הגיעה לסיומה.
1: אחי, מה אתה מקליט?
2: עופר אמר לי להקליט אותה עד פרידה.
1: מה אתה דרמטי? יש להם עוד שידור אחד.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, יאללה י"ב, תנו בראש!
3: שכבה י"ב, שידורי פרידה.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו אשל הנשיא 106 FM של תאגיד השידור הציבורי. היום זה שידור מאוד מיוחד ומרגש. השידור האחרון שלי ברדיו לכל החיים. אחרי 2 שנים של שידורים מעניינים ומגוונים, עם קבוצות שונות של אנשים, רעיונות ושירים, זאת הפעם האחרונה שלי. אז נמצאים איתי באולפן שני ההורים שלי, שרית ואלון, אחיות שלי יובל וזוהר, רוני חברתי הטובה, ואסף חבר שלי. מה שלומכם? איך אתם?
5: מעולה, מתרגשים.
6: מאוד.
7: מאוד מתרגשים.
8: בסדר גמור.
9: ממש לחוצים.
4: במהלך השידור נשמע בכל פעם שיר שאחד מהאורחים שלי לשידור בחרו, וגם נראה במהלכו כמה כל אחד מהם באמת מכיר אותי. אז אנחנו נתחיל את השידור עם השיר של זוהר.
5: אז אני בחרתי בשיר עדיין ריק של אירן דנינו. אני תכף משתחררת מהצבא עוד חודש וחצי, ובחרתי להקדיש את השיר לחברות האהובות שלי, לבנות אמל"ח ולכל מדור אמל"ח. זה שיר שתמיד היינו מסתיים את הערב בנגינה וגיטרה, וזה שיר שלנו מפספסים כל ערב, אז זהו, אני מקדישה להם.
4: אז האזנה נעימה.

0: טוב, אז לאחר ששמענו את השיר המהמם שזוהר בחרה, עכשיו אני הולכת לעשות לכם סוג של חידון קצרצר עליי, שאין לו בהכרח תשובה נכונה. אז ככה, כל מה שעולה לכם לראש, פשוט תזרקו. סבבה?
1: יאללה.
0: אוקיי. מה המקצוע עשנו עליי בבית ספר?
2: היסטוריה.
3: מתמטיקה.
4: הכל.
0: אמיר ככה מבעד לחלון.
4: חוץ מרדיו כמובן.
1: חקלאות.
0: רדיו זה
3: ספורט.
1: חקלאות.
0: ספורט? אין ספורט. אנחנו כבר לא...
5: אזרחות.
0: לא, היסטוריה זה יפה. אני אהבתי היסטוריה. במה אני אעבוד בעתיד?
1: מורה.
5: מעצבת פנים.
0: משפחה שלי, מה?
1: מאפרת, קוסמטיקאית ואחות.
0: את כל שלושת המקצועות?
1: את כל שלושת המקצועות.
4: במקביל.
1: במקביל.
0: אה, אוקיי.
1: לא, יהיה לך גם עסק פרטי, זה בטוח.
0: כן, יש את עסקים. כן, מה אתן אומרות?
4: מנהלת של משהו.
0: חלק מהעסקים, בסדר, אני מקבלת את זה.
1: את תקימי בית ספר פרטי ותנהלי אותו.
0: זה מה שכתבתי בספר מחזור, שאני אהיה מורה. בוא נראה.
4: זה לא מופרך.
1: נכון.
0: אני גם לא רוצה לחזור למקום הזה שנקרא בית ספר, אבל בסדר, אנחנו נראה.
5: סידורי
0: ארגון. מה הדבר שהכי מלחיץ אותי?
1: לא לעמוד בזמנים.
4: שאת לא מספיקה להתקלח.
5: שנאבדת לך את הבת.
0: וואו, מצחיק, ממש נאבדה לי את הבת בדרך לפה, אתה הורג. כן, אני מסכימה איתכם די הכל.
4: הומלסים גם.
0: פחות, פחות כבר, פחות, אני מתרחקת פשוט.
1: מקומות של אסקייפ רום.
4: תל אביב.
5: לטעות בווייז.
0: שזה תמיד במקומות נידחים.
1: נכון.
0: לטעות בווייז, כן, כי לך תדע לאן זה יוביל אותנו. בסדר. איזה משפט אני אומרת הכי הרבה?
4: חם לי, חם לי.
3: בא לי הביתה.
0: לא, אתם אומרים את כל מה שאמרתי בדרך לפה, זה לא בסדר.
5: שהכל טובה.
1: די, די, די, לא עכשיו, די.
0: משהו טוב, לייק.
5: הכל טובה.
3: בא לי הביתה, את אומרת כל היום.
0: נכון, נכון.
1: אבל היא, את אומרת, אימא, איזה יפה את.
4: מחמיאה, זה טוב.
1: כן.
0: אוקיי, תודה.
4: גם את אומרת הרבה, אני אוהבת אנשים.
0: אני לא אוהבת אנשים, זה
5: שכחת
0: מילה קריטית. נכון, נכון. מה הדבר שהכי מאפיין אותי?
5: השיער, נראה לי.
4: ניקיון, אתה יודע
3: ניקיון. נכון, ניקיון.
5: או חוש הומור. היגיינה, כהיגיינה.
3: מצעים נקיים.
0: יואו, מרגש אותי. מה הדבר שהכי סביר שאני אעשה במקום ללמוד?
3: לישון.
4: לישון.
1: קל. להשתזף.
5: לגלול בטיקטוק.
4: להתקלח.
0: לגלול בטיקטוק, בטוח, מה? אני כל היום בטלפון, מה נעשה? מה הדבר שאני הכי לא סבלנית אליו?
3: אנשים.
1: שמישהו מדבר עברית לא נכונה.
4: וואו.
0: נכון. לא, אבל כאילו אני מבליגה, אני מתקנת ועוברת.
4: בסבלנות.
1: שמישהו לועס לך ממש בחוזקה.
5: או, רעשים, כן, רעשים.
0: נכון. אוקיי, שאלה ככה מיוחדת. ותחשבו עליה טוב. אם הייתי חטיף, איזה חטיף הייתי ולמה?
3: פרנוי, זה נחשב?
0: וואו. אבל מה, חוץ מזה שאני אוהבת, למה הייתי? נסבר. אתה מבינים?
4: יש הפתעה בפנים, מבחוץ. זה סתם נראה לבן, אבל אז שאוכלים את זה, אז רואים את ה...
5: חום, זה חום, לא?
0: כן, זה חום.
4: לא שסתם נראה את זה
0: בפנים.
1: אולי גם במבה.
0: למה במבה?
1: מחוספסת קצת מבחוץ, אבל ממש רכה ונמוכה ורגישה מבפנים.
0: תודה. מתי אני נהיית מובכת בקלות?
1: תמיד.
0: זה הרבה, אוקיי, בסדר, אבל כאילו אירועים ספציפיים, נגיד, משהו שהוא גורם לזה, הרבה.
1: שיש הרבה אנשים.
0: כן, מה? תגיד. אתה?
5: אני.
4: שאבא בסביבה.
1: שאבא בסביבה.
5: כשאמבר נותנת לנו תיקונים.
0: שתדעו שאני ואסף שורה ראשונה באמצע.
2: ברור. כל כך צפוי.
0: וזה הביך אותי מאוד.
5: זה לא היה מכוון, זה כאילו... עשינו, רקדנו ו...
2: כישרון טבעי.
5: בחרה.
1: בדיוק, תמיד היית...
0: כן, רק דנית.
2: ועכשיו היא מובכת שוב?
0: כן. כדאי, אין צורך כל פעם.
5: בסדר, אף אחד לא מאזין חוץ מחברות של זור.
0: יש לנו הרבה מאזינים, למה אתה מתבלבל?
5: סתם, אני צוחק.
0: אוקיי, מה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות?
4: להשתזף.
2: ללכת לסופר פארם.
1: לבשל, לבשל אוכל טרי מהרגע להרגע.
4: פסטה.
1: שניצל, מטבוחה, לחמניות.
0: שלא יוצא אותו, בסדר.
5: בסדר, כי זה הקמח, זה לא...
0: בסדר, מה, אני מאשימה אותך.
2: הרצפה עקומה.
5: קמח קוסמים.
1: לא, לא, באמת, זה היה קמח קוסמים.
0: ושאלה אחרונה, מה הדבר שאני אביא איתי לכל מקום שאלך?
3: מסרק.
1: בוסם, בוסם.
0: הכל נכון.
5: פטון.

0: נשלם, של אילי בוטנר וילדי החוץ, ויש לנו סיפור לי ולשחר מאחורי השיר הזה.
1: נכון.
0: שבכיתה ח' היינו יושבות ביחד בשיעורי מתמטיקה, וכמובן לא לומדות, ואז שחר תמיד הייתה בוחנת אותי, אם אני יודעת מילים של שירים, כי היא החליטה שאני לא טובה בזה.
1: אני החלטתי, זה מה שקרה בפועל, רוני.
0: וגם אין לי חוש קצב, אז היא הייתה בוחנת אותי בשיעור מתמטיקה, כל פעם איך אני משתפרת במילים של השיר הזה.
1: בסדר, נו, זה בכוונה טובה, שתדעי את המילים של השיר.
2: השתפרת?
0: כן, עכשיו אני יודעת הכל.
3: בוא נראה אם תשאירי לנו את כל השיר ברצף.
1: אז האזנה נעימה לכולם.

0: וואו, איזה שיר. ממש מזכיר לי נשכחות כיתה ח'. ועכשיו נשמע את השיר שאימא שלי בחרה.
1: אז אני בחרתי את השיר אמן על הילדים של חנן בן ארי. מבחינתי זה שיר תפילה, זה שיר שתמיד כשאני שומעת אותו אז אני ממש ממש מתרגשת. וזה שיר שמדבר על זה שאתה רוצה שהילדים שלך ככה יהיו חזקים ויהיו עם עקרונות וערכים, וגם כשיש קשיים שהם יצלחו ויתמודדו, ושהכוח הכי חזק שלהם זה הביחד שלהם. אז אני מאחלת את זה לבנות שלי שכולכם נמצאות פה עכשיו. זהו.
0: תודה רבה. אז אמן על הילדים, חנן בן ארי.

0: אמן שתהיו בריאים תמיד.
1: טוב, אז עכשיו נעבור לכמה שאלות שקשורות אליי, אבל לרדיו, סבבה? מי שככה יודע את התשובה, רוני, שאין מה לעשות, אתה הייתי שנתיים במגזינים, אז אל תגלי, ואתם נראה אתכם אם אתם זוכרים דברים ויודעים דברים. אוקיי, אז השאלה הראשונה, על מה עשיתי את המיני בגרות שלי?
2: מודל היופי.
1: וואו, אוקיי, יפה.
2: היפה, הרבה המכוער.
3: אני זוכר.
1: הטוב, הרבה.
3: לא הייתי בטוח אם זה המיני בגרות או לא.
1: יפה, אבל ככה קוראו לזה. אוקיי, מה עושים בפועל, כאילו, בשידור בחורה? שזה השידור הראשון שאנחנו משדרים בעצם.
3: שמים הרבה שירים.
1: נכון, למה כולכם לא ידעתם את זה? את אמרת לפני שנייה ששמעת את זה.
4: כן, נכון.
1: נו, זה מה שעושים, לא באמת מדברים יותר מדי.
4: כן, מעבירים משיר לשיר.
3: מתרגלים, מתרגלים.
1: כן, לגמרי. מה היה הרעיון הכי משמעותי עבורי שעשיתי במגזינים? אם את יודעת, אבל די. את אמרת את זה לפני שנייה.
4: נכון.
1: חבל שאף אחד לא מקשיב לשידורים שלי.
3: תחזירי את השאלה.
1: מה הרעיון? מגזינים זה השידורים שהם כל שבוע שאנחנו עושים. כל פעם אנחנו עושים כמה רעיונות. אז היה אחד מהרעיונות שאני בחרתי את הבן אדם הזה, וזה היה הכי משמעותי עבורי, הרעיון הכי משמעותי עבורי שעשיתי במגזין.
5: אני יודע, לא זוכר את השם
1: שלו. לא, אז לא, אבל שניכם יודעים, כי אתם עזרתם לי.
2: נו, שחר.
3: זה היה משהו שקשור ל...
1: לא, מפלס? איזה מצחיק היה איתו? לא, לא.
4: אתם יודעים שהוא כבר נפטר.
2: אוי.
4: אמא. לא, כי הוא היה, הוא לחם במלחמת יום
1: כיפור. נכון, בגלל זה ראיינו אותו.
4: בגלל זה הם ראיינו אותו, שזה גם היה באמת משמעותי, אבל זה...
1: אבל...
3: זה משהו שקשור לבית ספר, הרעיון שעשית?
1: לא, ממש זה קשור לבית ספר.
3: אז אני מגלבל.
1: We don't like בית ספר.
2: כאילו, אבל מעניין.
6: מישהו מפורסם?
1: בעל כרוכו, כן. פרסם.
2: חטוף?
1: קרוב, כן.
6: משפחה של חטוף.
1: כן. אבל אין לכם מושג מי היה?
4: לא.
1: לא, חוץ מלכם.
4: גם אני יודעת.
1: בסדר, רוני הייתה איתי ברעיון.
2: של גלי וזיבי.
1: נכון. אח שלהם, לירן ברמן. נכון, היה רעיון ממש מעניין איתו. אני כאילו ממש זוכרת שחזרתי ואמרתי, וואו, זה הרעיון הראשון שכאילו התפקסתי, והקשבתי לכל מילה שהוא אמר, כי הוא באמת היה מרגש.
5: אני שמעתי אותו.
1: את הרעיון. כן, אתם גם ידעתם שאני מראיינת אותו. אוקיי. מי עשה עליי את הדקה בכיתה י' א', כשאני הייתי בכיתה י' א'? אתם כולכם יודעים את זה.
6: ניימן.
2: אדם ניימן. שלח לכולנו הודעות.
3: אני גם, הוא שלח גם לי, אני לא זוכר מי זה היה.
2: פשוט כנראה לא ענית.
3: לא. יכול להיות שלא עניתי, יכול להיות.
1: אוקיי, וזה כאילו בטוח... אף אחד מכם לא ידע מי עשה לה את הדקה בכיתה י"ב, כאילו השנה.
4: מישהי אחרת, אבל היא שאלה אותי את אותם
1: שאלות. נכון, כי זה תמיד אותו דבר.
4: אז שלחתי לה פשוט גזור הדבק משנה שעברה.
1: כן, לכן הדקה הייתה נשמעת כמעט אותו דבר.
4: כי זה אותם שאלות.
3: אני גם אמור לזכור, אבל אני לא זוכר כאילו.
1: אתה גם יודע אם אתה מכיר ילדים מהשכבה הזאת. נו באמת, נו באמת, מה קורה לכם? כאילו, ואתם עוד מלא.
6: היא לא מלהבים.
1: כן, מילה. יורנן, רואים שאתם מקשיבים כאילו לשידורים?
4: לא, היא שלחה הודעה קולית, וזהו.
1: הודעה קולית היא שלך?
4: כן, ואז העברתי לה את הדברים.
6: יש חוסר מקצועיות.
3: אני לא זוכר.
1: טוב, רוני, רוצה לגלות? את זוכרת?
4: כן, נראה לי זוכרת, אתה גם זיו, נכון?
1: ילדה, נכון. הילדה בכיתה י' בקיצור שעשתה.
3: ילדה זיו, אתה לא זוכר ש...
1: באמת, אף אחד מכם לא זוכר, בסדר.
4: העיקר שאנחנו זוכרים את מה שאנחנו אמרנו עלייך.
1: אוקיי. שנתיים ברצף, חייב לזכור. אוקיי. טוב, נראה, כולכם יודעים את זה, אני מקווה. אבל על מה עשיתי את עבודת הגמר שלי, ובדיוק איך קראתי לה. כאילו, מה השם שלה?
3: זה על בית ספר.
6: על המחנך, המחנך האידיאלי.
1: אוקיי, נכון, סבבה. אני תמיד אומרת מערכת החינוך בישראל, אבל זה מתקבל מה שאמרתם.
4: המחנך האידיאלי עם מורכבות לא אידיאלית. משהו כזה.
1: ממש קרוב. אתה ממש קרוב. וואי, איך אף אחד לא יודע את זה?
2: את השם.
1: כן, את השם.
2: אולי את לא אומרת לנו מספיק.
6: לא, אני כתבתי לך את זה על
1: ה... נכון, בפוסטר.
6: כן, אני לא זוכרת.
1: אמא, את ממש קרובה.
4: המחנך האידיאלי...
6: בעולם לא אידיאלי.
4: במורכבות, משהו עם מורכבות לא אידיאלית.
1: נכון, ממש ממש... חסרה לך מילה. שתי מילים. תנסו.
4: מבט על מורכבות לא אידיאלית.
1: יפה. כל הכבוד. עכשיו כולכם תשננו את זה.
6: ארוך.
1: כן, נכון, זה שם ממש ארוך. גם יש מקף.
2: נכנס בפוסטר?
6: נכנס.
1: נכנס מהמם.
6: שתי שורות.
1: אז באמת, את עבודת הגמר שלי, עשיתי על מערכת החינוך בישראל. עכשיו אני רוצה שכל אחד מכם יספר לי איזושהי חוויה שזכורה לו לרעה או לטובה, דמות משמעותית מתקופת התיכון או הבית ספר שלו. יש לכם משהו?
3: כן, אנחנו עכשיו עדיין בסוף כיתה י"ב, זה כזה טרי, אבל הדבר שאני חושב שאני הכי אזכור מהמערכת זה ההפסקות עם החברים, וכאילו שזה בנוסף גם מסגרת חברתית, מעבר למסגרת לימודית.
1: צודק.
4: אני מסכימה גם.
1: כן, אנשים שעכשיו לא בתיכון, נגיד, שהיו בעברם.
6: לי הכי זכור, אני הייתי במגמת סייבר, וכזה יש יום עבודה שהוא יום שלם שעושים רק סייבר, ובי"ד ב' אז עובדים על עבודת גמר, שכל אחד עושה את הפרויקט שלו עם המחשב שלו, ואי אפשר באמת לשבת יום שלם מול מחשב, ופשוט היינו כיתה בעייתית, וכאילו לי זה היה ימים שהכי זכורים, שהיינו עושים שטויות ושרים, ואנשים עם מגמות אחרות היו נכנסים, ולי זה כזה הכי זכור.
4: ואז נפלתם מהשולחן.
6: כן, נכון, לא משהו
1: בעד. טרנד בטיקטוק, שקופצים.
4: שקופצים על שולחנות.
6: מציע נקעתי את היד.
1: יפה, זה זיכרון מקסים.
2: אני אגיד שאני הייתי במגמת קולנוע. היריבו.
1: לא, אנחנו פשוט יותר טובים, זה לא אוקיי.
2: וגלעד היה המורה שלי גם במגמה וגם היה המחנך שלי בכיתה. ואני חושבת שבאופן כללי גם המגמה וגם גלעד והקומה פה הייתה לי הרבה פעמים מקום מפלט ואיזשהו מקום נוח שיכולתי לבוא ולדבר ולהרגיש שרואים אותי במערכת הזאת. וזהו, ואני מאוד מודה על זה וזה מאוד זכור לי עד היום.
1: יפה. הוואי. היו כבר לפני,
6: אתם זוכרים בכלל?
5: זוכרים קצת.
1: לא, אתמול הוא אמר, מי זוכר מה היה בתיכון?
5: ומאז אני 24 שעות חושב על זה.
2: הוא בלח.
5: אני בכיתה י"ב הייתי, י"א י"ב הייתי במגמת תיאטרון, אפרופו היריבות. ואני זוכר שגם שם היה איזשהו מהלך שונה מלימודים הרגילים, ובאמת קיבלת שם דברים שלא לא יכולת לקבל בכיתה הרגילה שיושבים מול מורה פרונטלית ולומדים. עד היום אני מאוד מאוד אוהב תיאטרון, ואני חושב שקיבלתי שם המון עושר גדול של דברים שהם מעבר לרגיל בבית ספר.
1: יפה, יפה מאוד. כן, אמא?
4: אני פתאום נזכרתי לא בתיכון, נזכרתי בגננת שלי, פרידה.
1: וואו.
4: לא, שבאמת, היא הייתה לי דמות כל כך משמעותית.
1: הגננת?
4: הגננת פרידה, והייתי באה הביתה ואומרת, לא, פרידה אמרה, אמא שלי הייתה אומרת לי משהו, והייתי אומרת, לא, אמא, את לא צודקת. מי שצודקת זאת פרידה. וככה לאורך השנים, כל פעם אמא שלי הייתה מזכירה את זה, שלא הייתי מקשיבה לה, והייתי אומרת, לא, אבל פרידה אמרה. אז כנראה שפרידה הייתה ממש משמעותית, אז לא, תימי שומעת אותי, באמת.
1: כן, אולי מאזינה ל-106 FM. כן. טוב, אז עכשיו נשמע את השיר שאבא שלי בחר.
5: אני בחרתי את השיר Another Breaking the Wall של להקת פינק פלויד, להקה מאוד מאוד משפיעה ומצליחה בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת. שיר שמדבר על, בעצם יוצא כנגד מערכת החינוך בבריטניה של, של אז. היה עשה הרבה מאוד רעש, לימים זה הפך גם לסרט, החומה. שיר מאוד יפה.
1: אומר הרבה. אז על הנימה.

0: טוב, אז כמו שאבא שלי הסביר מקודם, השיר בעצם מביע מחאה כנגד מערכת החינוך, וכמו שכולכם יודעים, לי לא הייתה חוויה כל כך טובה ממערכת החינוך בישראל, ולכן גם בחרתי לעשות על זה את עבודת הגמר שלי. אז איתנו באולפן נמצא אמיר ברקאי, המחנך שלי.
1: מה המצב?
0: והמורה של תקשורת, נכון. עד ממש לא מזמן. מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני מצוין.
1: כן, מתרגשת?
0: אני לא יכולה להסביר את מד ההתרגשות שלי.
1: מהחתונה של אושר וזה הערב או? לא?
0: לא, לא שמתי לב, האמת שזה היום.
1: אוקיי, אז ביחד עם השידור האחרון שלך.
0: אבל עכשיו זה ממש מרגש אותי.
1: אוקיי.
0: כן. טוב, אז אמיר, מה לדעתך התפקיד העיקרי של מחנך כיתה?
1: מחנך כיתה. מחנך כיתה צריך להיות השגריר, קודם כל, של התלמידות והתלמידים שלו בבית הספר. שגריר מול כל מיני, מול מורים אחרים, מול תלמידים אחרים לפעמים, מול משימות מורכבות כאלה ואחרות, ובכלל מול התקופה הזאת, אני חושב, שנקראת להיות בגילאים האלה של תיכון, כי זה לא רק בית ספר ולימודים באמת. אז אני חושב שזה הדבר המרכזי. צריך קודם כל להבין את הגיל, להבין את התקופה, להבין את המורכבויות, ומשם לצאת לדרך.
0: איך אתה בתור מחנך מצליח לראות כל תלמיד בכיתה שלך, כשיש לך כיתה של 30, 30 ומשהו תלמידים?
1: אני רוצה לקוות שאני מצליח עם כולם. אני תמיד אומר שבטח עכשיו, שאנחנו עוד רגע סוגרים עוד מחזור, שלא בטוח שהצלחתי ב-100%, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה באמת לחפש את הטריקים שמקרבים בצורה כזו או אחרת אותי לכל אחת ואחד מהתלמידים. נגיד, הומור שלי את לא אוהבת. אז זה נגיד הבחירה, מאוד התחברתי לזה שאת הסתלבטת על בדיחה של אבא, כי גם את הבדיחות שלי היא ממש לא אוהבת בשיעורים, והיא מגיבה על זה בין לבין. אבל נגיד, משהו שכן יכול לחבר בינינו, זה שנגיד נאמר עכשיו בשידור, רדיו יותר טוב מקולנוע, בהרבה. אז זה דבר אחד, לחפש את הדברים שמחברים. עוד משהו, יש המון המון טריקים קטנים, שעם הזמן והניסיון לומדים קצת לעשות אותם, של כל מיני משימות שהן נורא נורא טכניות, עכשיו כבר אפשר לגלות, שכל המטרה של המשימות האלה, זה בסך הכל לראות אתכם בעיניים, כי אתה צריך כמה דקות ביום להסתכל בעיניים, ואז אתה מבין מה קורה, בגדול, זה די שקוף. זאת גם הסיבה שאני נכנס הרבה לכיתות, ולפעמים זה נראה קצת קריפי לאנשים, אבל לא, אני לא משועמם או משהו כזה.
0: נכנס עם הטלפון.
1: נכנס עם הטלפון, כאילו מסתכל, כאילו זה, אבל הרעיון זה לקרוא בפנים, מה קורה, מה המצב איתכם, מה זה, מי נראה עצבני, מי נראה עייף, מי נראה כאילו עוד שנייה, הוא לא יודע מה עושה, זה כאלה.
0: הכל אני. אז מה גרם לך לבחור להיות מורה ומחנך במערכת החינוך בישראל?
1: וואו, אני התגלגלתי לזה בכל כך במקרה, באמת במקרה. הייתי, החלטתי באיזשהו שלב בחיים, הייתי צופים וכאלה ובוגר צופים ומרכז ועניינים וזה, ואז הלכתי לתחום אחר לגמרי, הייתי בתחום המלונאות, נכון וכולי, כן. ואחרי זה בתחום המחירות, והגעתי איכשהו, חזרתי לאזור והחלטתי שבא לי תקשורת, עשיתי תואר בתקשורת, במגמת רדיו של ספיר, פחות או יותר בקורס השלישי. בשבוע הראשון או השני ללימודים, בירידה מההרצאה הגדולה, פגשתי מישהו שלמד איתי, אמר לי, תגיד, אתה רוצה לבוא לעבוד ב-SL הנשיא, יש כמה שעות, מזה התגלגלתי ללעבוד כמה, אני מקצר, כמה שעות כזה ברדיו, אחת לכמה זמן, ובכלל לא חשבתי לא על חינוך ולא על שום דבר מהדברים האלה, אלא קצת להיכנס באמת לתחום הזה, ועם הזמן, אופר חברי הטוב, שהוא מנהל התחנה, הגיע לנהל את התחנה הזו, ואז מורחב התפקיד שלי כאן ברדיו לאט לאט, עד לשלב ההוא שבו, שוב, אותו אופר ביחד עם עוד שני אנשים, חיכו לי באחד הימים פה בחוץ עם איזה חיוך תחמני כזה של מתכננים עבורי משהו, הציעו לי פעם ראשונה, אני מקצר, כן, אחרי הרבה שנים, לחנך בפעם הראשונה כיתה, זה היה בכיתה י' של אותה כיתה, ובסוף י' הם פשוט באו ואמרו לי, נהלת בית ספר, אמרה לי, תשמע, אתה לא למדת להיות מורה, אין לך תעודת הוראה, תיפרד מהכיתה. אמר, לא יקרה. אז בעצם הכריחו אותי ללכת לעשות את התעודה, ומשם התגלגלתי. זה היה בקיצור של הסיפור.
0: מה האתגר הכי גדול שקיים בתפקיד הזה, בעצם להיות מורה ומחנך?
1: שני הדברים הכי משמעותיים בעיניי, זה קודם כל לדעת ולהבין שהזמן כל הזמן מתקדם. אני עובד כבר 20 שנה עם אותם גילאים. אז בעצם המון פעמים אני צריך להזכיר לעצמי שהדורות משתנים, שהפער משתנה, ואתה צריך להיות מודע לזה, אוקיי? ולא להתבאס מזה, כאילו להבין שבחלק גדול מהדברים, הפערים כל הזמן השתנו. אתה צריך לשנות את שיטות הלימוד שלך, ואת שיטות ההוראה שלך, ואת השיטות שאתה מדבר עם ילדים בכיתה בצורה כזו או אחרת, ולא בצורה פתטית, שאתה כאילו מנסה בכל דרך להיות בגיל שלהם, זה לא העניין. אבל כן לדעת הפער הזה, נראה לי זה דבר אחד, שהוא קשה מאוד. ודבר שני, זה אני באמת חושב שהמסגרת הזאת הופכת להיות יותר ויותר קשה, ופחות ופחות מתאימה בדרך הזאת לתלמידות ותלמידים. זה הקושי הכי גדול באמת. אני אומר את זה בכנות, אני אומר את זה תמיד. לא הייתי מתחלף איתכם, לא בקטע של לבאס. כן בקטע שאני חושב שמצד אחד זה גם מה שגורם לי מאוד מאוד להתחבר למה מה כל כך קשה לכם. לשבת כאילו בכיתה, עם לוח, עם מורה, עם זה, זה, זה כבר פחות, זה ממש פחות, בעיניי.
0: אז מה באמת היית משנה?
1: וואו, הרבה מאוד, אני חושב. אני חושב שהייתי משנה קודם כל את הגמישות, הרבה יותר גמישות בבחירה של מקצועות בתוכנית הבגרויות. נתחיל מזה, אוקיי? יש מקצועות שמתאימים לאנשים, ויש מקצועות שאנשים פחות מתחברים אליהם, ואפשר כאילו או ללמוד בסיס שלהם ואז להיפרד כידידים, או לא ללמוד אותם. זה אחד. שניים, הייתי מאוד שמח אם הייתה לנו אפשרות כן להיות יותר עם יד על הדופק לגבי מי הצוות שעובד, תחלופות בצוות. זה דבר שהוא חשוב מאוד. דברים שלא תלויים בנו, גודל של כיתות, התאמה קצת של גם המקצועות, אבל גם שיטות הלימוד קצת, שהן אחרות. נגיד, אני יכול להגיד על שיטת הלימוד שלך, שהיא שונה, היא לא שיטה רגילה, לפחות בתקשורת. מסכימה איתי? כאילו, יש פה משהו שהוא נורא זה, אוקיי? האם אני כמעט בטוח שלא הכתבתי לך אף פעם בחיי, נכון?
0: כן.
1: לא הכתבתי לך מילה אף פעם בחיי. אפשר להגיד, הוא שר צו איסור פרסום, בבחינת הבגרות שעשית ממש לא מזמן בתקשורת, ציונך הוא 100. עכשיו זה לא 100, עכשיו אנחנו בשידור חי, אז אני כאילו מתחנף וזה וזה, ציונך הוא 100 אמיתי, גם הראיתי לכם, יש כזה תשובון של תשובות שאנשים מוציאים, וואלה 100. אבל זה 100, כי זה מקצוע שהוא מהרגע הראשון דיבר אלייך, זה מקצוע שהוא מהרגע הראשון, מי שזה חי את הדבר הזה, רואים בעיניים שלו, רואים בפרצוף שלו, מתי הוא מתעצבן, מתי זה משמח אותו, מתי זה מרגיז אותו. וזה מקצוע שגם מאפשר לך באמת להביע את עצמך בצורה הכי טובה שרק אפשר. סבבה, אני בטוח שישב טיפה ושיננת, אבל לא ברמה של כאילו, את יודעת, לזה, ולזרוק לתוך הנייר, מה שנקרא.
0: היסטוריה כזה, נגיד.
1: היסטוריה, נגיד, הכי אוהבת היסטוריה, אה? אין, זה, אין לתאר, באמת. אז זהו, זה הסיפור, אני חושב ככה, על קצה המזלג.
0: ועכשיו כזה, תספר קצת עליי, כאילו איך היית מתאר אותי?
1: וואו.
0: מתחילת התיכון ועד עכשיו.
1: איזה כיף שאת מרשה לי לעשות את זה, וואו, איזה תשמרי על האירוני שאני לא אעשה פה פדיחות, כי אחרי זה אני משלם מחירים, זה לא פשוט. אני חושב שידענו מהרגע הראשון שבית ספר זה לא דבר שאת כל כך אוהבת, ידעתי מהרגע הראשון שהתהליך, זה לא תהליך התבגרות, אלא תהליך שינוי שלך, אני אקרא לזה, בתוך התיכון, יהיה הכי בולט בעיניים שלי. זה היה ברור לי לגמרי. וגם ידעתי שזה המון עניין של לדעת כל הזמן, אצלך זה כאילו קרוב רחוק, קרוב רחוק, קרוב רחוק. זה הרעיון. כל הזמן לשחק עם הדבר הזה. אני חושב שהדבר הכי בולט בשינוי בך זה האיפוק. זה היכולת התמודדות שהיא מהממת בעיניי, וגם המקום שבו את נותנת גם לעצמך, אבל גם לאחרים, לא משנה, אם זה היה היום הכי נורא שהיה לך, לא משנה מה, יש דבר אחד שאת לא מוותרת עליו, וזה האכפתיות שלך. האכפתיות שלך, אמרתי לך את זה גם בפנים כמה וכמה פעמים, תפסתי אותך לא במרכאות וכן במרכאות, בכל מיני צעדים שהם בעיניי חשובים פי אלף מכל מקצוע, מכל בגרות, מכל שיעורי בית, מכל לא יודע מה, בנקודות ספציפיות מול חברות, מול חברים, מול באמת ברגעים הכי מורכבים שיש בעולם, בעיניי, ואת לא ויתרת על זה. אני רק חושב שעם הזמן, וזה שינוי מאוד ברור בתיכון, את למדת גם בדברים האלה איך לטפל בהם יותר טוב. איך להגיד את הדברים הנכונים הרבה יותר מדויקים כלפי אנשים, והם עושים את העבודה. בצד של בית ספר ומה שמסביב, אז כן, באיזשהו שלב הבנו כבר מול מה יש לנו ואיפה המקומות שבהם נצליח להסתגל יותר או נצליח להסתגל פחות. את לא מוותרת לעצמך. במקומות שבהם הרבה מאוד פעמים היית מוותרת לעצמך, את הרבה פחות מוותרת היום. אני חושב שאת די תסכימי לגבי זה. כמו שאמרתי בהתחלה, יש עדיין כמה דברים שזה, המון פעמים שרציתי שנצטלם ואת לא מרשה בכל מיני אירועים, עושה בעיות. ההומור
2: גם אני איתן אני לא מרשה.
1: נכון, ההומור שלי שלא מצחיק אותך בשום צורה ושום עניין, אני מזכיר את זה פעם שנייה, לא נורא.
0: אני אמיתית, מה נעשה?
1: לא, לא, אני אוהב את זה שאת אמיתית, הכל בסדר, הכל טוב. אני חושב שעוד משהו מאוד מאוד מאוד בולט, מכיוון שאת אדם מאוד מאוד מאוד רגיש, אני חושב שעם הזמן למדת כן לאפשר למי שאת רוצה, לא לכל אחד, אבל כן גם קצת לחוות את הצדדים האלה, הרגישים שבך. וזה שינוי שגם רואים אותו במסגרת התיכון, עם כל האתגרים והדברים שהיו פה. אז זה גם חשוב ממש בעיניי.
0: תודה רבה, מיר, ככה על כל המחמאות, אבל באמת תודה רבה. ועכשיו נשמע את השיר של יובל.
1: שיהיה לך מלא בהצלחה לפני שיובל תספר את זה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו עוד לא מסיימים, יש עוד זה.
0: כן, אנחנו עוד לא...
1: רדיו יותר טוב מקולנוע. כן, כן, אני לא סגרתי את המיקרופון, לא עד כדי כך נקמן.
3: כדי שלא ישמעו שקולנוע יותר טוב מרדיו. אני בחרתי בשיר מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי, שהוא מתגורר בעוטף וכתב את השיר הזה על כל התקופה האחרונה שדי מורכבת לכולנו. אבל אני חושבת שהוא כתב את זה בהרבה אופטימיות, וזה שיר שממש כיף לי לשמוע ועושה לי טוב. וזהו.
4: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: טוב, אז אתם מאזינים לכאן רדיו ישן הנשיא, 106 FM של תאגיד השידור הציבורי. אנחנו סיימנו את השעה שלנו. איך היה לכם, חברים?
1: מרגש.
2: אני מאוד נהניתי.
3: אני גם.
0: גם אני מאוד נהניתי איתכם.
4: מרגש מאוד.
2: הכי מרגש.
0: יו, הכי מרגש.
3: מרגש הדמעות, ישר עוברים.
2: בא לי עוד פעם.
0: עוד פעם בסדר, עוד פעם בסדר.
3: מה, ילד הרביעי.
1: תשתפתי לעוד אחד.
2: רוני, אני אבוא לשאלה.
0: טוב, אז באמת גם לי היה מאוד כיף איתכם ומרגש ולשמוע ככה את כל המחמאות שמעריפים עליי פה. ואנחנו נסיים את השידור בשיר שאסף בחר.
1: טוב, אז אני בחרתי בשיר איש הפלא של הזמר בן צור. זה שיר שמספר על אדם שמתמודד עם קושי, והוא מאמין שדרך שימוש בערכים טובים ולנסות להיות בן אדם מושלם כביכול, ולשאוף להיות אדם יותר טוב, יפתור לו את כל הבעיות. וזה ממש נוגע אליי, כי אני גם מאמין בדבר הזה שצריך להיות בן אדם טוב ולשאוף כל הזמן, להשתפר ולהשתפר, וזהו. שיר מאוד יפה.
0: אז המשך האזנה נעימה לכולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: חוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
8: אפשר וצריך לבקש עזרה.

עברה שנה פתאום, מבין שלא אמרתי לך שלום. והייתי כה עסוק בלהגשים לך את החלום. הייתי כל כך עסוק בלא להיות שם כל היום, כי שם בבית שבניתם, אתם לא ישרתם לי מקום. וזה לא כי לא רציתי, וזה לא שבגללך, אני מבין שקשה לראות גרסה יותר טובה של עצמך. עשיתי הכל בשבילך, חיפשתי רק חיוך בחזרה. עד כבר שנגעתי בפסגה, וסיבה שלך נגמרה. אני לא אמרתי לך שלום, ולא כי לא רציתי, אתה נטשת אותי לבד שם ברחוב שבו חייתי, וזה בטח לא מה שרצית, וזה מה שעשית, וכל הכעס שבלב שלי על זה שלא ניסית. אתה רציתי שתהיה גאה בי, רציתי שתראה בי את כל שלא היה בתוכך פתאום פורץ בי. ונכון שבגללך הבנתי מה זה להיות אני, אבל מבין היום שאבא

כולם קוראים לי סקאי, וסקאי שווה שמיים. אתה הלכת בדיוק לשם והתרחקת לי כפליים. מרפיל או חבר של אף אחד, ובטח לא שלי. אבל אני יודע שבסוף אתה לא הלכת בגללי. ולחשוב עוד שהלכת, אני רקעתי על גגות, כי לא ידעתי שהלכת. אני צילמתי הצלחות והתנדנתי כמו עלה, והנה עוד מטוס עולה בזמן שאבא שלי שוכב על המיטה שלו חולה. לא האמנתי שתלך וחשבתי שתנצח. לא ידעתי שהזמן יחטוף אותך כשהוא בורח. מוצא את עצמי צורח לשמיים שם למעלה. לא אכפת לי מי שומע, אלוהים, ישו או הלאה. פונה לכל מי שיושב שם במרומים, זה שמשחק פה בכולנו ומושך פה בחוטים. אני לא מבקש יותר מדי, לא רוצה כלום לחיים, רק להיות הנכד של דוד.

מאז שנה ועוד לא באת לבקר, וכשנפלתי שוב שקמתי כל הזמן אתה חסר, והקור שוכן בבית לא עוזר לי המסגן, באולפן נטוש התמונה שלנו מהגן. אתה זוכר את ההתחלה? כי אני רק זוכר את הסוף, מכוסה בחיוכים מזויפים, רוצה רק לחייך בסוף. בגללך אני מקולל, מוזיקאי מתוסכל, שימות בשביל המוזיקה ולא יהיה לו קל. בגללך אני שנוא, בגללך אני מפוחד, בגללך בסוף אני אמצא את עצמי לבד. בגללך אני עצוב, בגללך אני לא ישן, בגללך בשביל לשפוך את הלב מדליק ומעשן. ואני לא מתלונן על כל מה שקיבלתי בגללך, כי אני אהוב בגלל אותם דברים, וזה הכל בגסותך. אתה בנ...

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזל קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זה לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל!
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת!

רדיו מוות 6 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

רדיו מוות 6 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

על החיים שלו. אני ראיתי את הפחד שדופק על הדלת במבט של אמא שלו, ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא יקום.

רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

היה יכול להיות אני, זה שאת נושמת, זה שאת תואמת,